0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш, одне на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів.
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ося мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Класний номер 2, номер 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішеніша шепотівка Хмельницької області.
0: Всетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите. 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економимо. Що одно на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів.
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Радіо Трек.

0: Погода на Радіо Трек.
1: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Квадратний будинок дітей, центрика номер 128-2781-1378-2021-2021-2021.
0: Реклама.
6: Весні ночі.
0: Радіо Трек.

0: говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економимо, особливо на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів.
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
4: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
4: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Вівторок.
1: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
0: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
0: Квадратний номер 120-2017-13-278-2019-2025.

0: Передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним візком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: «Хеппі Мол».
1: Реклама. Радіотрек.

0: більше тепла, більше настрою, більше оцього, знаєте, літнього вже моду. Бо до літа ближче лишилося, ніж від початку весни. Через те і погода така неймовірна, через те і понеділок цей такий теплий на початках. Всім доброго ранку.
1: Зробіть і для своїх найменшеньких, найкращих улюбленців домашніх теж хороше свято. Поведіть їх у комплекси для домашніх тварин «Альфа». Зоо.
0: Там потурбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. За рекламу можете собі запланувати ще багато цікавих речей. Наприклад, вже можна легенько собі прогулянки на природу ввечері після роботи понеділок. А чому б і ні?
1: Можна і легенькі, можна і нелегенькі, бо справді вже тепленько. До речі, до 7-ї залишається всього 22 хвилини.
0: А вже маємо +9 за вікном. Всім доброго теплого ранку. Давай!

0: Веселуху нам дарує канадієць Шон Мендес. Каже, можу краще, ніж ти навіть. Якось правильно я так переклав пісню, Марія?
1: Я, Женька, було і було, так і буде.
0: Що було? Канадіє... Те було наче сніг. Ну, в мене сьогодні такі, знаєте, настрій, дуже подобається.
1: Скотре переконуюся, що Євгену самого ранку не можна давати текіли трошки, бо в нього на лимони і на лайми алергія.
0: Алергія на лайми, це правда. І на сіль.
1: Де...
0: І на гарну компанію.
1: Якщо ви переживаєте, як я, за свого домашнього улюбленця, що на нього, в нього може щось, знаєте, організм на щось реагує, то, будь ласочка, не чекайте. Ідіть в комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо і зробіть аналізи, зробіть чекап здоров'я, перевірте свою маню.

0: Працює поліція на трасі Київ-Чоп у селі Горбаків у бік міста Рівне, тобто нашого міста. Не поспішайте.
1: І ще раз, радар в Горбакові в напрямку міста. Будьте уважні, дякуємо Юрію за повідомлення.
2: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо.

0: За хвилину 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй Торбі.
4: Мережа супермаркетів Торба. Реклама.
1: Новини Рівне та область.
5: У студії з викладом новин Влад Валаський, вітаю. 1531 день Україна протистоїть повномасштабному нападу Росії. Ніч на Рівненщині минула відносно спокійно та без повітряних тривог. Північні рубежі області залишаються під загрозою через підтримку білоруським режимом російської агресії. Кордон облаштовують мінними загородженнями. Небезпечні ділянки позначені вказівниками, щоб місцеві жителі не потрапили в зону ризику. Ситуація перебуває під контролем наших військ. Масованої атаки безпілотників зазнала Рівненщина минулої п'ятниці. Влучання зафіксували у Рівному та Дубні. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Внаслідок атаки постраждало 5 людей. Також пошкоджені автомобілі та цивільна інфраструктура. З будинку у Рівному, який згорів майже вщент, вибухотехніки евакуювали бойову частину, яка не здетонувала. Наразі триває відновлення пошкодженого майна. Підлітка за кермом БМВ без водійського посвідчення зупинили у Рівному. Інцидент стався на вулиці Дворецькій близько опівночі. З'ясувалося, що автівка була з чужими номерними знаками. На порушника склали адмінпротоколи за незаконне використання номерів і керування без прав. Хлопцю доведеться заплатити понад 4,5 тисячі гривень штрафу. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Баскетболісти Рівного завершили сезон Суперліги перемогою. У вирішальному матчі бронзової серії вони обіграли харківських «Соколів» з рахунком 82-74 та здобули третє місце чемпіонату. Друге місце посів «Київбаскет». Чемпіоном знову став Дніпро. У складі рівнян найрезультативнішими були Джейлен Дюпрі та Олександр Поносов. Рівненська АЕС працює у звичному режимі. Радіаційний стан на промайданчику РАЕС у місті супутнику та зоні спостереження підприємства не змінювався і відповідає чинним нормам. Протипожежний та екологічний стан на атомній станції та прилеглій території задовільний. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польський злотий коштує 12,15. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 21 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 9.
6: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
7: Реклама.

0: Після того, як канадійка Шайна Твейн всім сказала вставати, догори підніматись, ми встали, значить, сонце теж встало, вже на небосхилі, вже тепло. Вже...
1: Ну, коротше, ви зрозуміли, ранок класний, теплий і бадьорий.
0: Ну, та.
1: Та й все. Якщо такий ранок бадьорий, то я не бачу ні причин не повести свого домашнього улюбленця в Альфа-Зоо.
0: Або спершу сходити сам купити їм якісь добірні корми для них і зоотовари цікаві. Потім прийти після роботи додому, значить, дітям по цукерці, песику чи котику смаколика.
1: До речі, обробіть і дітей, і своїх домашніх улюбленців від кліщів, тому що реально їх багато. Ну, подбайте про всіх в своїй сім'ї.
0: Де це можна зробити? Розповідаємо. Данила Галицького, 16, в районі Мототреку.
1: На Соборній, 364Б, це район Ремзаводу.
0: Ну, і на Гетьмана Мазепи, 3, це в ЖК Театральному. Комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо. Все, що потрібно для ваших домашніх улюбленців. Реклама. Відчувається, що сьогодні сонце святкує своє свято, тому що міжнародний...
1: Та вже пора, Жень, ну ми вже
0: очікали. Сонце сьогодні, і воно ще вчора почало святкувати, святкує сьогодні дуже-дуже приємно.
1: Гоп за сонечко.
2: Радіо

0: До речі, вчора вже бачив людей у футболках, уявляєш?
1: Я вчора теж бачила всіх, я з такою людиною йшла.
0: Ти не була вчора у футболці?
1: Я була в сорочці, був чоловік у футболці і син був у футболці. Але вони були сухі і не пахли.
0: А вчора була хороша погода, яка ж погода буде сьогодні, будемо дізнаватися в наших синоптикінь. А поки гурт The Beaches про футболки поспівають.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Абсолютно все про хорошу погоду знає пані Ніна Мороз. Зараз з нами буде цими хорошими речами ділитися. З нами вже на зв'язку вона. Доброго ранку, пані Ніна.
3: Доброго ранку. Ну, дійсно, погода хороша, погода прекрасна на сьогодні. У цій порі у нас майже вже 10 градусів, і максимально на день ми очікуємо до 26 градусів тепла.
2: Медна вуха.
3: Без опадів, видимість на автошляхах добра, вітер південно-західний переважно, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Як бачимо, всі комфорти погодні.
4: Ну, що можемо зробити? Що два висновки?
3: Дочекалися.
4: Дуже вам дякуємо. І два висновки робимо, що погода дійсно сьогодні хороша і що вона трошки заводить Євгена. А можливо, не погода. Проте, щоб не було на душі у Євгена, щоб не було за вікном, у нас є хліб-рум'янець. А хліб-рум'янець смачний кожен день.
5: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
6: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
5: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
6: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
5: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
7: Реклама. Радио 3.

0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек. Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
3: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економимо. Що в мене на одязі?
4: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
5: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
6: Я, принаймні, заробляю непогано.
2: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
6: Ну, 25 орієнтовно.
5: На себе десь до 5 тисяч.
2: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
5: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.
7: Ну що ж, оскільки треба грошей в нашому місті, ми почули. Знаємо, що ви слухаєте нас за кордоном через додаток Радіо Трек.
8: І нам цікаво, скільки ж витрачаєте на місяць ви. 063-734-106-4. Хто не виговорився, виговорюйтесь туди.
9: Open your eyes, відкрий свої очі.

0: Що, і тільки зранку продовжимо жити, цієї ночі ми з тобою бандити. Ну і коли ви молоді, коли студентські роки, то справді ви викрадаєте цей час один у одного, але даруєте насолоду. А коли вже, ну, 35+, то будемо відвертими. Ці бандити зустрічаються біля холодильника в 12-й ночі, щоб викрасти бутербродики.
1: Це абсолютно правда. Причому, якщо відносини, стосунки здорові, то що там?
0: То і бутерброди великі.
1: То ще й чай заварюється до тих бутербродів. Так чи інакше, з ким би ми не засинали, прокидаємось ви ж все одно з дуже ранковим шоу, правда?
2: Перше радіо. Радіотрек. Рав.

0: Радіо Трек.
1: 106.4 FM.
2: Правильно українською.
3: Жан-Поль Сартр казав, що кава – його найвірніший співрозмовник. Завжди поруч і ніколи не перебуває. Так от, про каву. Як казати правильно – каву заварити чи каву зварити? Варити означає кип'ятити у воді або іншій рідині. Варять суп, картоплю, гречку тощо. А заварити – залити щось окропом. Заварюють чай, наприклад, а каву і варять, і заварюють. Все залежить від способу приготування. А якщо у вас є вдома кавоварка, то можна казати, що ви просто каву приготували.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: на 30-й. Україна та світ.
1: 11 людей, серед них двоє дітей, дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та район. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Упродовж доби окупанти завдали близько 900 ударів по понад півсотні населених пунктів області. Під вогнем опинилися житлові квартали та інфраструктура. Зафіксовано пошкодження будинків і майна. Наслідки обстрілів уточнюються, на місцях працюють екстрені служби. У Москві дрон влучив у житловий будинок поблизу Міноборони РФ після впливу російських систем РЕБ. Про це повідомляють російські джерела та мер міста. Інцидент стався за 6 кілометрів від Кремля. БПЛА прорвався через щільну систему ППО, яку стягнули до міста для захисту параду 9 травня. За попередніми даними, постраждалих немає. На тлі атаки у місті вводили обмеження в роботі аеропортів. Вибухи також чули в інших регіонах РФ. Попри інциденти, підготовка до військового параду триває. Президент США відкинув пропозицію нову Ірану щодо врегулювання конфлікту, назвавши її неприйнятною. Про це повідомляють міжнародні медіа. Переговори між сторонами тривають через посередників. Раніше Іран запропонував обговорити ядерну програму зі США, обмежити збагачення урану та скоротити його запаси. В обмін Тегеран очікує послаблення блокади і відкриття Ормузької протоки. Також Іран прагне гарантій безпеки та зниження напруги. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Синоптики повідомляють, сьогодні в Україні переважатиме сонячна та малохмарна погода. Опади будуть лише в деяких східних та південних регіонах. На заході – від 22 до 26 градусів тепла. На півночі погода майже ідентична. У центрі – плюс 17, плюс 25. Південь – частково без опадів і частково з дощем. Там – від 11 до 20 тепла. Схід – теж наполовину сухий, а ще частина дощитиме. Матимуть від плюс 16 до плюс 19. А в нас на дворі безхмарно та сонячно, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Термометр фіксує 11 градусів тепла.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: StarMax.
0: Реклама.
3: Радіо.
0: Трек.

0: Ти відчуття, коли Макс Барських з клітки випустив свого папугу, а скоріше канарку, бо він же ж такий добротний співак, і каже: політай трохи, fly, baby, fly.
1: Вона літала і каже: Макс, ну все добре, але якось, ну, невкусно. Не смачно те, що ти мені даєш. Може, якось щось будеш вирішувати.
0: Так от, всім, хто дома тримає тваринок, які літають, можливо, в когось і білка літяга, вам прямувати в комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо. Там є і смачненьке для них, і корисне, адже і пролікувати можна, і продіагностувати, і чекап здоров'я зробити для них.
1: А якщо плануєте їхати за кордон у відпустку і боїтеся лишати свої їх манюнічок без нагляду, то зробіть їм документи. До речі, в комплексах Альфа-Зоо це можна зробити.
0: До речі, вони ще й в неділю працюють, незважаючи на те, що понеділок. Тому не переживайте, буквально такі 24/7 там працює лікар, якого можна, до речі, і викликати додому. Все, що вам потрібно, це телефонувати 073-224-55-88.
1: 073-224-55-88.
0: Це реклама. Ми продовжуємо летіти просто таки на хвилях Радіо Трек в прекрасних обіймах сонця і дуже ранкового шоу.
1: Плюс 12 за вікном, а до 8 всього 23 хвилинки.

0: працює поліція з радаром на трасі Київ-Чоп у селі Горбаків у напрямку Рівного. Зважайте.
1: І ще раз, радар в Горбакові в напрямку міста. Зважайте та будьте уважні на дорогах.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Реклама.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-2024.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
7: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
6: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
7: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
8: Жилище думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне. Акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068 64 77 77 5.
11: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
12: Сьогодні це можна змінити.
11: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
12: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
11: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
12: 096 080 67 67.
11: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
14: Перевезення по Україні за кордон.
13: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
14: Офіційне працевлаштування.
15: Прозора та гідна оплата праці.
13: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
0: Реклама. Тільки улюблена музика.
16: Перше радіо.
0: Радіотрек.

0: вилетіли ми із Землі і приземлилися на планету Марс, на планету Бруно Марс. Це музична планета, чуєте, як вона гарно звучить?
1: Ой, на цій планеті всіх діджеїв просять поставити пісню для цих крихіток, для того, щоб зробити їх своїми. А чому? А тому, що крихітки прийшли ж не просто, а крихітки прийшли і в клачику тримали маленького песика. І все
0: чихуахуа.
1: Просто.
0: Чихуахуа.
1: Да, і всі такі, знаєш, думають, що, о, Боже, яка дівчина. Та ні, всі думають, Боже, який милий песик, треба його погладити, а для цього треба з цією пані познайомитися.
0: Песику.
2: Це все просто на планеті Марс.
0: Але я на планеті Марс хочу звернутися до песика, перевірити, чи в тебе ця хороша пані, і чи можна дозволяти їй знайомитися з іншими людьми. Це якщо вона тебе зводила у комплекси Альфа-Зоо. І тільки після того... Ти можеш називати її хорошою господиною?
1: Єдиний нюанс, що на планеті Марс комплексів Альфа-Зоо поки немає. Але от на планеті Земля ми зараз навіть вам розкажемо точні їхні локації. Данила Галицького, 16, район Мототреку.
0: Соборна, 364Б, район Ремзаводу.
1: І Гетьмана Мазепи, 3, це ЖК Театральний. Там же розташована додаткова івет-клініка Альфа-Вет. Альфа-Зоо – це місця, це екопростори, в якому ви можете закрити абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців.
0: Там, просто хотіла ж сказати, що там ще й можна зробити документи для виїзду на Марс.
1: Ну, як мінімум за кордон, це 100%.

0: Романтичних комедій співає Чіф. Не знаю, герої якого жанру фільмів збираються взяти участь у цікавих перегонах, які відбудуться у Сан-Франциско. Там планують провести чемпіонат світу з перегонів сперматозоїдів.
1: До речі, 128 зразків вони відберуть. Очевидно, 128 чоловіків.

0: прикольно, що ти, ну, типу, ці всі чоловіки можуть зібратися і чисто, ну, сісти і вболівати за себе. Нічого не робивши. Ну, як? Ну, робивши чуть-чуть, але умовно в змаганнях ти сильно не перепрацювався.
1: Ставить ставки на тоталізаторах доволі мозолистими руками, виходить.
0: Цікаво, як вони будуть готуватися до цих змагань. Ну, чисто як організм свій будуть тримати в тонусі, що вони будуть їсти, що вони будуть пити для того, щоб геть збадьоритися.
1: Не знаю. Тут треба подивитися, чи варто тримати в тонусі організм, чи навпаки жити на повні груди для того, щоб, як кажуть, хлопці були доволі рухливими і швидко бігали. Головним стимул, до речі, 100 тисяч доларів. От що отримає переможець.
0: Всі можуть брати участь.
2: Перше радіо. Радіо Трек.

0: реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
3: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
2: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
3: 077 220 13 13.
4: Оля! Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хеппі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
5: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі. Програмі «Оля-ля».
6: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппімол».
7: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
8: Хмельницька АЕС. Чудо інженерної техніки. Підприємство, яким пишається вся Україна.
9: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.

0: Happy Street – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
1: Happy Street – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: За хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості. А двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба». Реклама.
5: Новини Рівне та область.
6: У студії з викладом новин Влад Валаський. Рівняни, чиє майно постраждало внаслідок атаки ворожих дронів минулої п'ятниці, можуть отримати допомогу. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію громади за номером 1553 або залишити заявку онлайн. Тоді на місце виїде комісія для фіксації пошкоджень. Нагадаємо, під час атаки у Рівному та Дубні пошкоджено понад 10 будинків, автомобілі та цивільна інфраструктура. 5 людей отримали травми. У Рівному поліція перевіряє відео, яке зняла дівчина біля портретів загиблих військових на Майдані Незалежності. У соцмережах поширили кадри, де вона записує розважальний ролик під російську музику. Правоохоронці зареєстрували подію та встановили обставини. Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Раніше таке відео знімали неповнолітні дівчата. Правоохоронці затримали чоловіка, який днями на Дубенщині відкрив вогонь по військових та поліцейському. 48-річний місцевий житель здійснив понад 20 пострілів по службовому авто групи оповіщення, після чого втік. Внаслідок стрілянини поранення отримали двоє правоохоронців, їх госпіталізували. Нападника затримали у підвалі покинутого будинку. Вилучено зброю, боєприпаси та гранату. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Понад 300 студентів із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій навчаються на Рівненщині. Вони вступили за спрощеною процедурою та отримують державну підтримку. Абітурієнти можуть вступати за співбесідою або результатами НМТ. У цьому допомагають освітні центри. Студентам також доступні житло, стипендії і курси адаптації. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польський злотий коштує 12.
5: 15. Погода на Радіо Трек.
6: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність і без опадів, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 21 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 13.
7: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
9: 097 30 29 600.
10: Найпрестижніший будинок.
11: Квадратний приміщення, це приказ номер 128-2013-278-2015-2025.
5: Реклама.

0: 8:05 ранку. Для когось, знаєте, хочеться побажати доброго ранку, для когось.
1: Ну, а для когось ранок не зовсім добрий. Водії, робіть гучніше, вже для вас прилетіло повідомлення на Viber. Сталося ДТП на перехресті вулиць Князя Володимира та Уласа Самчука. Вже рух утруднений в напрямку центру. Водії, будьте уважні.
0: І ще раз аварія сталася на перехресті вулиць Князя Володимира та Уласа Самчука. Складно там проїхати в напрямку ОДА. Дякуємо нашим слухачам Аделіні, Оксані, Юлії, Андрію та Віталію за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Навіть життєвий лайфхак. Для того, щоб все встигати протягом дня, з вечора потрібно собі запланувати важливі справи.
1: Наприклад, піти в комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо».
0: Розташовані вони на Данила Галицького, 16, в районі мототреку, на Соборній 364Б в районі Ремзаводу і на Гетьмана...
1: На Гетьмана Мазепи 3 – це ЖК «Театральний».
0: Ну і, власне, якщо у вас є домашні улюбленці, там можна віднайти дуже багато, закрити всі потреби в одних екопросторах. Це «Альфа-Зоо», це реклама.
1: А коли вже ви погуляли своїм домашнім улюбленцем, всюди його зводили, то можете і кохатися, звісно.
0: Не плануючи.

0: перший поцілуй.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: конкурси самі себе не виграють від національних українських традицій. По-любому придеться набрати наш номер.
1: Треба попрацювати як мінімум пальчиками, а потім ми язиком з нами поспілкуватися.
0: Женя, я кажу, щоб номер набирали, а ти до чого заохочуєш людей?
1: До розмови. 068-001-106-4, телефонуйте, потрапляйте до нас, знайомтесь, спілкуйтесь і вигравайте набір соусів від національних українських традицій.
0: Це Рома. А вже є у нас хтось. Алло, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
2: Світлана.
1: Світлана. Як ваш настрій, Світлана?
2: Супер.
1: А що ви такого зробили вже в цей понеділок, що у вас супер настрій?
2: Прийшла на роботу.
1: Теж добре.
0: А чи може ви на вихідні просто не йшли? Просто на цьому куражі.
1: Так, Світлана, скажіть, будь ласка, друзів дивились?
2: Так.
1: Всі серії, всі сезони?
2: А чи може ви?
1: Так, поки я в Світлани буду ще запитувати питання, бігом міняю питання.
0: Світлана, то, будь ласка, назвіть імена всіх друзів. Не ваших, а з серіалу.
2: Рейчел, Рос, Моніка, Чендлер.
1: Чендлер.
0: Чендлер той, що.
1: Так.
2: Фібі.
1: Добре. У нас
0: тепер прізвище.
1: У нас є таке питання. Скажіть нам, хто з друзів не ділиться їжею? Моніка, Джої, Фібі, Рос. Бігом кажіть!
2: Джої.
1: Як? Джої не ділиться їжею, ви впевнені?
2: Так.
0: Той, що Тріб'яні?
2: Так.
0: Ну що ж, Світлано, ваша відповідь. Ну що сказати, абсолютно...
1: Правильна, Світлано. Тепер ви зможете як... Тепер ви зможете, як і Джої, їжею не ділитися, тому що ваша їжа буде присмачена просто соусами від національних українських традицій. Реклама. Розкажіть нам, будь ласка, у вас стало вже краще настрій?
0: Так був хороший.
1: Почекай. То був просто хороший. Зараз має бути ідеальний. Що сьогодні будете на роботі робити?
2: Працювати.
0: Світлана, ну перестаньте оце, слухайте. Ну, ви сьогодні переможниця. Чи є ваш керівник поруч з вами?
2: В іншому кабінеті.
0: Ідіть.
1: Він на роботі?
0: Ідіть і дайте слухавку.
1: Дайте трубку керівнику. Як керівника звати?
2: Наталя.
1: Наталя.
0: Алло, Наталя?
2: Так.
0: Доброго ранку, це вам телефонує Радіо Трек.
2: Хоче радіо. Добрий ранок.
0: Доброго ранку, Наталя, дивіться, ситуація наступна. Світлана виграла величезний набір від національних українських традицій. З цього приводу ми їй даємо вихідний. Чи підписуєте ви цю петицію?
2: З цього приводу обов'язково.
1: То все, бачите, зробили Світлані день. Пані Наталю, ви нам теж якось зателефонуйте, може теж собі вихідний випишете?
2: Обов'язково.
0: Не роботою єдиною.
1: Дівчата, бажаємо вам сьогодні гарного, продуктивного дня. Пані Світлані, ми розкажемо обов'язково, яким чином вона зможе подарунок отримати. Ну а всім бажаємо просто, щоб цей день був настільки сонячним, просто таки ідеальним і смачним в кожному прояві, як і соус від національних українських традицій. Це реклама.
0: А це Радіо Трек.
3: Радіо Трек. 106.4 FM.

0: Шукаєте свого лікаря для вашого малюка? Oxford Medical Рівне. Це педіатрія без сліз. Проводимо огляди, лікуємо та вакцинуємо. Педіатрія у Oxford Medical. З турботою до вашої дитини. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі Столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
5: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
7: Плиточці весна. Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
8: А може хто забув?
9: Ми нагадуємо.
10: А у Плиточці весна, знижки множаться на 2.
11: Салони плитки і сантехніки Плиточка. Акція діє до кінця травня 2026 року.
12: Деталі у продавців консультантів. Скляні конструкції на Уському кільці.
13: Шукаєш скляну душову кабіну?
14: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
13: 066 04 04 006.

0: Пісню, яку, власне, має виконати справжній чоловік.
1: Справжній чоловік ще й має розказати новини, бо як ми без того?
0: І найголовніше, не ісполнять все те, про що він розповідає. В нього це виходить. Ми про нашого Влада Власка.
1: Але, зрештою, про нього кеш-кеш і співатимуть, тому що хто володіє інформацією, той володіє світом. Мільйонер.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Одна людина загинула та ще 25 дістали поранення, серед них четверо дітей, внаслідок російських атак на Дніпропетровщині вчора. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог завдавав ударів ракетами, безпілотниками та артилерією по кількох районах області. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктура, транспорт і навчальні об'єкти. Виникли пожежі. Наслідки атак ліквідовують, деталі уточнюються. Україна уразила два танкери тіньового флоту Росії біля входу в порт Новоросійська. Про це повідомили в уряді. І уточнили, що ці судна використовували, зокрема, для перевезення нафти в обхід санкцій і підтримки економіки агресора. Удар завдали морські дрони в акваторії порту. Деталі наслідків атаки також уточнюють. Росія вперше з серпня 2024 року почала втрачати захоплені території. У квітні цього року російські війська відступили з позицій на площі майже 120 квадратних кілометрів, повідомляє Інститут вивчення війни. Армія РФ почала втрачати те, що сама раніше захопила. Для Москви це особливо неприємний сигнал. Після місяців тиску з'являються ознаки, що утримувати лінію фронту окупанту стає дедалі важче. Українці зможуть спостерігати один із найвидовищніших весняних зорепадів. Метеорний потік під назвою «Ета Аквариди» пов'язаний із кометою Галея. Про це повідомляють астрономи. Найкраще дивитися на небо перед світанком подалі від міського освітлення. Пік активності очікується в ніч на 6 травня. За сприятливих умов можна побачити до кількох десятків метеорів за годину. Явище триватиме кілька днів поспіль. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». За даними синоптиків, сьогодні по Україні утримається переважно сонячна та малохмарна погода. Опади можливі лише в окремих східних і південних регіонах. Західні області матимуть плюс 22, плюс 26 без дощу. Північ майже такі самі метеоумови. У центрі плюс 17, плюс 25 – ясно. Південні області отримають 11-20 тепла, місцями дощ. Схід – плюс 16, плюс 19 – подекуди опади. А в нас за вікном безхмарне сонячне небо, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду, на термометрі 15 градусів тепла.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».

0: каже, він засмучений, тому що він не встиг назбирати на цю каблучку.
1: Вона гарну каблучку, щоб ти карати, слухай, каратилися. Треба таку добряче, слухайте, відкладати гроші.
0: А, Женька, кого вже ви зібралися карати? Каратами.
1: Прекрасних жінок, яких хочеш покликати заміж. Ну, загалом, скільки тратять рівняни на себе, питали наші колеги. Кому цікаво? Ану, робіть усі гучніше.
2: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
3: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
4: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Щодо на одязі.
5: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
6: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
7: Я, принаймні, заробляю непогано.
3: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
7: 25 орієнтовно.
8: На себе десь до 5 тисяч.
3: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
8: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
2: Почуй себе на Радіо Трек.

0: їдемо вже тепер на роботу в Кропивницькому супермаркет котів.
1: Є такий кіт Гоша, він офіційно там працевлаштований, допомагає, значить, касирам, не відмовляється від смаколиків, і от що цікаво, не пропустив жодного робочого дня.
0: Мені подобається, що він живе в сім'ї, і кожного разу після його зміни приходить його хазяйка і забирає додому. От що значить, кіт заробляє собі на смаколики.
1: На смаколики, які можна придбати вашим домашнім улюбленцям в екопрост. Альфа-Зоо. Там і окрім смаколиків, ще й різні зоотовари, ще й аналізи можна зробити, а ще й перевірити здоров'я ваших домашніх улюбленців.
0: Просто приходьте на Данила Галицького, 16, це район Мототреку.
1: На Соборну 364Б, це район Ремзаводу.
0: А також на Гетьмана Мазепи 3, це ЖК Театральний, там ще й плюс ветклініка Альфа-Вет.
1: Альфа-Зоо – це екопростори, в яких ви дійсно закриваєте абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців. Це реклама.
0: Мені цікаво, слухай, на яку карточку, якими, як платять зарплату тому котику? Чи в лапки дають грошечки?
1: Я думаю, смаколиками, зрештою, розраховується. Прямо в лапки, напевно.
0: Ну, як би там не було, сподіваємося, що у цього кота буде довга кар'єра. Сподіваємося, що у водіїв на дорогах теж все буде добре. Чи справді це так? Зараз дізнаєтесь.
1: Нагадуємо про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Міцкевича і Князя Володимира. Рух утруднений в усіх напрямках. Аварія якраз на світлофорі.
0: І ще раз, ДТП сталося на перехресті вулиць Князя Володимира та Міцкевича. Проїхати там складно, пишуть нам наші слухачі, що затори починаються аж від колишнього Марлену через цю аварію. Тому зважайте, краще об'їжджайте. Дякуємо Ігорю, Наталі та Роману за повідомлення.
2: Айнцвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас. Працюємо для України.
4: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
5: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
4: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
5: Івана Підкова, 17Z.
4: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
5: Контакти на сайті restart.ua.
6: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель Швейцарія 6 червня. Дерафєєва. Далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
9: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
10: у дорозі додому.
8: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
9: Піца від Мілано Делівері.
11: Мілано Делівері.
0: Реклама.
12: Рівне
13: 106.4.
12: Острог
13: 106.4.
12: Радивилів
13: 106.4.
12: Маневичі
13: 104.3.
12: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: Одна причина для того, щоб зрештою веселитися. Це якщо ви вмикаєте дуже ранкове шоу і на такому ж стилі, як і Велбой.
1: На стилі будуть і ваші домашні улюбленці. Все, що треба зробити, привезти їх в комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо.
0: Там і грумінг, і можна зубки і полікувати, і перевірити, і ще й почистити. Посмішка в них буде, як в голівудських акторів і актрис.
1: Все, що треба зробити, прийти до Альфа-Зоо і показати вашу гаренюнічку їм.
0: Це екопростор, в яких можна закрити абсолютно усі потреби. Це реклама. І вже якщо всі красиві, всі прекрасні, давайте дикі танці танцювати. Бо веселитися. Одна причина є.

0: перфектна переможниця Євробачення 2004 року Руслана.
1: До речі, вона ж була і в журі на відбір 2026 року. Знаємо, хто поїде від України. Лелека за неї вболіваємо. Нагадуємо, Євробачення з 12 по 16 травня відбудеться.
0: Є ще у вас час, щоб розім'яти пальчики і віддавати свої голоси за тих, хто вам сподобається.
1: Побудувати сцену, щоб потім її розламати в танці.
2: Радіо.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
0: Вулиця Дудія, 7.
2: Підприємство «Рівне Борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
3: «Рівне Борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
4: «Рівне Борошно»
5: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
6: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
5: Козить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
6: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
0: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
6: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
5: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
7: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
8: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
9: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
10: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
9: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
10: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
9: Міцкевича, 108.
10: 098 545 95.
11: Алхімія краси та здоров'я.

0: На студійному годиннику 9 година і 2 хвилини з викладом новин Влад Валаський. 1531 день Україна протистоїть повномасштабному нападу Росії. Ніч на Рівненщині минула відносно спокійно та без повітряних тривог. Північні рубежі області залишаються під загрозою через підтримку білоруським режимом російської агресії. Кордон облаштовують мінними загородженнями. Небезпечні ділянки позначені вказівниками, щоб місцеві жителі не потрапили в зону ризику. Ситуація перебуває під контролем наших військ. 19-річна дівчина загинула під час пожежі неподалік Рівного. Займання сталося вчора ввечері у приватному будинку у Здолбунові. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблої. Відомо, що осередок вогню був в одній із кімнат, яка майже повністю вигоріла. Причини пожежі і смерті дівчини встановлюють фахівці. Спецшколи в селі Чудаль та селищі Мізоч закривати не планують, принаймні так стверджують в обласній раді. Водночас робочі групи надали рекомендації щодо покращення умов навчання та проживання дітей, зокрема опалення, гарячої води, укриттів і обладнання. Також йдеться про аудит закладів та пошук додаткового фінансування. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. Новонародженого з п'ятиразовим обвиттям пуповини врятували у Рівненському обласному перинатальному центрі. Завдяки злагодженій роботі команди медиків дитина народилася живою і зараз перебуває у задовільному стані. Також днями у медзакладі був ще один складний випадок. Пацієнтка, якій провели 6 кесаревих розтинів, народила 7-му дитину. Зараз мама і немовля почуваються добре. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 21 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 16.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

0: Американський інді-рок-гурт Unlikely Candidates, тобто неймовірні кандидати. Знаю неймовірних кандидатів на порцію любові і професійного догляду. Це ваші домашні улюбленці.
1: Такі кандидати, до речі, були, коли приймали їх на роботу в центр в комплекс домашніх тварин Альфа-Зоу, а тепер ці кандидати працюють там неймовірними професіоналами.
0: Тому що там турбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. Все, що вам потрібно в одному просторі. Комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо. Реклама.
1: Так би мовити, як у Бога за пазухою буде жити. Як вареники в маслі.
0: Так само, власне, як і водії, які слухають радіотрек, тому що час від часу прилітають важливі повідомлення для них. Робіть гучніше.
1: А ми про все попередимо. Будете знати, куди вони їхати. Нагадуємо, що аварія сталася на перехресті вулиць Князя Володимира та Міцкевича. Там утворилися затори аж від колишнього Марлену та від Чайки. Зважайте.
0: І ще раз нагадуємо про ДТП на перехресті вулиць Князя Володимира та Міцкевича. Важко проїхати від Чайки та колишнього Марлену в напрямку центру. Зважайте. Дякуємо усім нашим слухачам за повідомлення.
2: «Айнсвай-поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль». Рівне
3: 106,4.
2: Здолбунів
3: 106,4.
2: Корець
3: 106,4.
2: Та Звягель Житомирської області
3: 106,4.
2: Усі на хвилі «Радіотрек».

0: Передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним візком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: «Хеппі Мол».
1: Реклама.

0: поліція на вулиці Князя Володимира на підйомі неподалікі з перехрестя на Міцкевича. Там, до речі, сталася аварія, через це складно проїхати цією ділянкою. Також працює поліція на вулиці Червонія неподалік колишньої Сови у напрямку текстильника. Зважайте.
1: І ще раз, працює поліція на вулиці Князя Володимира на підйомі перед перехрестям з вулицею Міцкевича. Нагадуємо, на цьому перехресті сталося ДТП. Там утруднений рух. Також працює поліція на вулиці Червонія поблизу колишньої Сови в напрямку Чайки. Зважайте та будьте уважні. Дякуємо Світлані та Андрію за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
4: Радіо Трек.

0: Реклама. Прийом уролога в Oxford Medical рівне. Діагностика, лікування, пластика та хірургія. Конфіденційно, сучасно. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Урологія Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
3: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
4: Твої шилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
5: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
6: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
5: 068 64 77 77 5.
7: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
8: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
7: І я почала просто чекати. Щасливо.
8: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
7: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
11: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: немає ніяких питань, хоча були у Вікторії Ніро. Знаємо ще одну людину, в якої не те, що питань немає. В нього є абсолютно усі відповіді.
1: Саме тому він читає новини, а вже ми з Євгеном задаємо запитання.
0: Постійно задаємо питання, і він постійно на них відповідає. Влад Валаський за одну пісню з новинами світу цього.

0: хвилину 9:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Двоє людей дістали поранення унаслідок нічного обстрілу корабельного району Херсона. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Серед постраждалих 88-річна жінка та 44-річний чоловік. У них зафіксували вибухові травми та контузії. В районі пошкоджено житлові будинки. На місцях працюють відповідні служби. Україна уразила об'єкти російського порту Приморськ на Балтійському морі, зокрема корабель-носій ракет «Калібр». Про це повідомили в уряді. Під удар загалом потрапили нафтова інфраструктура та кілька суден. Операцію провели спільно СБУ, сили безпілотних систем, ССО, ГУР і прикордонники. Крім того, під час атаки Ленінградщини українські дрони залітали на територію Фінляндії, яка в свою чергу попросила не допускати таких відхилень від курсу. Україна готує зміну підходу до мобілізації з акцентом на нові умови для військових. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у владі. Основна ідея – перейти від примусової мобілізації до більш передбачуваної, тобто запровадження контрактів із чіткими термінами служби та зміну підходу до комплектування підрозділів. Також планують оновити систему управління особовим складом і зробити умови служби більш зрозумілими для нових військових. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон із Харкова. Стартовий рейс вирушив до Івано-Франківська. Про це повідомляє перевізник. Потяг був заповнений повністю вже під час першої поїздки. Вагон створили з акцентом на безпеку та комфорт дітей під час подорожей. У компанії зазначили, що планують і надалі розвивати цей формат на інших маршрутах. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Синоптики повідомляють, сьогодні в Україні переважатиме сонячна та малохмарна погода. Опади очікують лише місцями на сході та півдні. А в західних областях буде від плюс 22 до плюс 26 сухо. Північ країни матиме подібну погоду. У центрі плюс 17, плюс 25 переважно ясно. Південь отримає 11-20 тепла, подекуди дощитиме. Схід плюс 16, плюс 19 місцями опади. А в нас за вікном сонячно і безхмарно. Марно. Вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Термометр показує 18 градусів тепла.
4: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стармакс».
1: Реклама. Радіотрек.
6: 106,4 FM.

0: Зо, про любов у реальному часі. Я ж хочу поговорити про любов в онлайні. Пам'ятаєте тамагочі?
1: Так, пам'ятаємо тамагочі.
0: Пам'ятаєте, як треба їх було доглядати, годувати, гратися?
1: Ми пам'ятаємо, як ми профтикували ці моменти.
0: Абсолютно.
1: І вони... Все, нема.
0: Просто розбивали серце дітям ці гаджети, розумієте? Тому до домашніх улюбленців треба ставитися відповідально. Треба їх любити, доглядати в реальному житті.
1: В реальному житті ви це зможете зробити в екопросторах, комплексах для домашніх тварин Альфа-Зоо. Розташовані вони на Данила Галицького, 16, в районі Мототреку.
0: Також на Соборній, 364Б, це район РЕМ-заводу.
1: Ну і на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральному також розташована ветклініка Альфа-Вет, де можна потурбуватися про ваших домашніх улюбленців, купити їм смаколики, купити різні зоотовари і перевірити здоров'я.
0: Клініка, до речі, працює і в неділю, а в неробочий час на зв'язку ургентний лікар, який може до вас приїхати в будь-який час доби.
1: 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Все, що потрібно, в одному просторі. Комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо. Це реклама. Я так собі подумав, що, власне, ми ж мали тамагочі. Чому? Тому що ми не мали хом'ячків. Тих, кого був хом'ячок, тому тамагочі не дуже треба було. Бо, як відомо, інколи хом'яки не дуже довго залишаються в сім'ї.
0: А я, Женька, не з такої сім'ї, як всі. Я з багатою, в мене було і тамагочі, і був хом'ячок.
1: Нічого собі!
0: Нема ні то, ні того. Трек.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.UA.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року. Магазини КТС та на KTC.UA.
3: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
5: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
6: зварювання металу та збирання металоконструкції,
5: порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
7: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
8: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
9: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
10: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
11: 068-800-10-11.
12: Жалюзі та ролети Астон.
13: Раніше я постійно чула.
8: Ти що, не виспалася?
13: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
13: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: 098 080 67 67.
13: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
14: Ліцензія МОЗ України 726-25-2020 року.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
8: Що? Ліжко?
16: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
17: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
18: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.

цікаво. А чому я їй не подобаюсь? Можливо, у мене занадто відверті фото? Але зараз всі так роблять. Напевно, вона дізналась, що

0: згадав, що мамі ти моїй не подобаєшся, але мені подобаєшся дуже. І фоточку скинув. Фотку не відкривайте.
1: Фотку не відкривайте, то може бути фішингова якась атака.
0: Маленька фішингова атака.
1: Просто діліться в інстаграмі приємними фотографіями, не нюцами і не пишіть оце всякі думки ваших батьків про тих дівчат. Пишіть, що ви думаєте.
0: Думки ваших батьків пишіть у Фейсбуці, там їм місце.
1: Там все з відкритками буде пролайкане.
2: Перше радіо.

0: Максимально сонячний настрій від Тієста. Максимально просто не можна повірити в те, що вже другий день така хороша, тепла, сонячна погода. Багато людей, мені здається, вже серйозно починають задумуватись про відпустки. Ну і багато хто, я думаю, окрім того, ще й захочуть поїхати за кордон.
1: Абсолютно, зі своїми домашніми улюбленцями, бо їх не можна залишати наодинці. Але треба зробити їм всі необхідні документи.
0: Обов'язково всі документи для виїзду за кордон можна зробити в комплексах для домашніх тварин Альфа-Зоо. Там можна закрити абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців.
1: І вакцинацію доробити, і чіпування зробити. Тому вам в Альфа-Зоо. Ласкаво просимо.
0: Це реклама. Ми ж потребу в гарному ранковому настрої на сьогодні, думаю, закрили. Впоралися з цим.
1: Передаємо естафету Аміні Прокопчук. Вона буде продовжувати тримати ваш настрій.
0: Євген Павлюк і Марія Себастьянович, ми вам обіцяємо завтра о 6:30 ранку. Ми точно будемо чекати вас.
1: Дякуємо ЗСУ за те, що можемо це робити.
0: Всім гарного дня. Па-па. Давай

0: реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Завітайте в «Ампарок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
7: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у «Беллізу» великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. «Беллізу» – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є «Беллі».
8: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106.4. Допоможи іншим водіям.
9: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
8: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
10: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормальна. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
11: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
10: Міцкевича, 108.
11: 098 545 95. Алхімія.

0: хвилину 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає легкого робочого дня.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: У студії з викладом новин Влад Валаський. Масованої атаки безпілотників зазнала Рівненщина минулої п'ятниці. Влучання зафіксували у Рівному та Дубні. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Унаслідок атаки постраждало 5 людей. Також пошкоджені автомобілі та цивільна інфраструктура. З будинку у Рівному, який згорів майже вщент, вибухотехніки евакуювали бойову частину, яка не здетонувала. Наразі триває відновлення пошкодженого майна. Підлітка за кермом БМВ без водійського посвідчення зупинили у Рівному. Інцидент стався на вулиці Дворецькій близько опівночі. З'ясувалося, що автівка була з чужими номерними знаками. На порушника склали адмінпротоколи за незаконне використання номерів і керування без прав. Хлопцю доведеться заплатити понад 4,5 тисячі гривень штрафу. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Рівне обленерго закупить лічильників на 62 мільйони гривень. Компанія планує придбати понад 22 тисячі сучасних приладів обліку електроенергії для побутових і комерційних споживачів. Закупівля включає однофазні, трифазні лічильники та обладнання для аналізу енергобалансу. Нові пристрої підтримують передачу даних через електромережу. Постачання заплановане до кінця 2026 року. Пропозиції приймають до 4 травня. Учениця 5 класу Рівненського ліцею номер 7 встановила математичний рекорд. Дівчинка на уроці змогла відтворити 100 ознаків після коми числа пі. У навчальному закладі кажуть, це результат наполегливості, концентрації та витримки. Адже більшість пам'ятає лише основне число – 3,14. У ліцеї додають, досягнення доводить, що для старанних учнів немає недосяжних вершин. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 21 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 19.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Класний випадок дітей. Сертифікат номер 12271 13278 від 15.10.2025.
1: Реклама.
5: Офіс Тайм. На Радіо Трек.

відкладали операцію, знайте час. Настав, обирайте хірургічний центр «Родос». За всіма деталями телефонуйте 098-080-67-67. Реклама. Я бачу промені зараз в нашій затишній студії. Теплі сонячні промені, плюс 20 уже за вікном. І ще, який продовжує далі, не дасть збрехати.

Я знаю, б'єшся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть всі. А ти дій, мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чомдані крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: Платна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Радіо Трек
5: 106.4 FM.

0: роботи на вулицях Олени Теліги, захисників Маріуполя, Фабричні та на вулиці Назара Небожинського, через що можливе утруднення руху. Майте на увазі, повторюю, на вулицях Олени Теліги, захисників Маріуполя, Фабричні та на вулиці Назара Небожинського ремонтують дорогу, може бути складно з рухом. Майте на увазі і будьте уважні. Усім гарної дороги.
1: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
4: «Фудіс» на Кавказькій.
5: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
6: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
7: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
6: Піца від Мілано Делівері.
8: Мілано Делівері.
9: Скляні конструкції на Уському кільці.
10: Шукаєш скляну душову кабіну?
11: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
10: 066-04-04-006.
9: Скляні конструкції на Уському кільці.
0: Реклама. Радіо Трек.

0: Жан-Поль Сартр казав, що кава його найвірніший співрозмовник. Завжди поруч і ніколи не перебуває. Так от, про каву. Як казати правильно, каву заварити чи каву зварити? Варити означає кип'ятити у воді або іншій рідині. Варять суп, картоплю, гречку тощо. А заварити – залити щось окропом. Заварюють чай, наприклад, а каву і варять, і заварюють. Все залежить від способу приготування. А якщо у вас є вдома кавоварка, то можна казати, що ви просто каву приготували.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо

0: Радіотрек. Перше радіо. Хірургічний центр «Родос». Точність, досвід і турбота.
1: Офіс-тайм на Радіотрек.

0: хвилину, 10:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: У Москві дрон після впливу російських систем РЕБ влучив у житловий будинок поблизу Міністерства оборони РФ, пишуть російські джерела. Це сталося за 6 кілометрів від Кремля. Безпілотник прорвався через щільну систему ППО, яку стягнули для захисту параду 9 травня. Попередньо постраждалих немає. На тлі атаки в Москві запроваджували коври в аеропортах. Попри це, підготовка до військового параду на болотах триває. Велика Британія готується почати переговори про приєднання до плану ЄС щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. В офісі Кіра Стармера повідомили, що він оголосить про це сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії. Очікується, що Британія запропонує об'єднати зусилля з ЄС для підтримки Києва. Володимир Зеленський уже прибув до Єревану. Участь у саміті братимуть 48 голів урядів і держав. Екс-мер Нью-Йорка та соратник Трампа Руді Джуліані в лікарні в критичному стані, повідомляє The Independent. Причина госпіталізації поки невідома. За однією з версій, це можуть бути наслідки травм після ДТП. Але президент США вже відреагував, написавши пост у True Social, у якому традиційно знайшов винних. Цього разу Трамп згадав лівих радикалів і демократів, заявивши, що Джуліані погано поводилися і що той був правий у всьому. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода. Теплий період змінюватиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів. Сьогодні температура в багатьох регіонах підніметься до 23 градусів. Водночас на південному сході місцями пройдуть невеликі дощі, а денний максимум там 16 тепла. У Рівному нині сонячно і плюс 20.
4: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стармакс».
1: Реклама.

0: найгучніше маємо для вас повідомлення. Працює поліція з радаром в користі в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар в користі в сторону Рівного. Будьте уважні та обережні. Всім гарної дороги. Юрію, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Щодо на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
4: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
4: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Рівне
6: 106.4.
0: Вараш
6: 104.3.
0: Костопіль
6: 106.4.
0: Млинів
6: 106.4.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові.
2: Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
5: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
4: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
5: 077-220-13-13.
6: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
7: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
6: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
7: Контакти на сайті restart.ua.
8: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
9: Вулиця Дудія, 7.
10: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хеппі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
11: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
12: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппі-мол». Оля, Оля, Оля, Оля-ля!
0: Реклама.
13: Перше радіо.
14: Радіотрек.
15: Радіотрек.

По народних прикметах сьогодні табу на ухвалення нових рішень і на зміну роботи. Тож нічого не змінюємо, працюємо, друзі, продовжуємо офіс тайм і не ставимо ні в якому разі табу на собі. Якщо хочеться зробити якусь естетичну операцію, не відкладайте на завтра і біжіть уже в хірургічний центр «Родос» на вулицю Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Записуйтеся на консультацію до лікарів. Реклама. Ну, а в ефірі «Радіо Трек» продовжує вже австралійська співачка Tones & I, яка закликає денсити з нею, і тут дійсно не відмовиш.

0: Вербий.
1: Те, що ядерні реактори працюють на збагаченому урані, ми знаємо. Але що таке збагачений уран і для чого його, власне, збагачують? Щоб уран міг працювати в ядерному реакторі, його потрібно покращити. Зробити так, щоб у ньому було більше особливого виду атомів, які легко розщеплюються. Це називається збагаченням урану. Як це роблять? У спеціальних машинах, центрифугах. І отримують два види пального. Звичайний збагачений уран, який підходить для більшості сучасних реакторів, а також покращений варіант для нових, потужніших реакторів майбутнього. Це як і з бензином. Є звичайний, а є той, що дає більше сили.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому.

0: енергетика – основа енергетичної незалежності України.
1: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
0: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
2: Хеппі Стріт!
3: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
4: Клас енергоефективності сі. Суміш Каклума, РВ 12-240-71-48-88 і 20-08-24.
2: Хеппі Стріт!
3: Що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
5: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073-068-06-30.
3: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
7: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
8: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
7: Міцкевича, 108.
8: 098-545-95.
9: Алхімія краси та здоров'я.
10: Запліковання шкідливе для вашого здоров'я.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Вітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
12: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
13: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
12: Зручно, оперативно і якісно.
13: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
14: Реклама.
15: Радіо 3.

Радіо Трек. Перше радіо. Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок. Офіс тайм. Мера.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини Рівне та область.
2: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Двоє людей травмувалися у ДТП на Дубенщині. Аварія сталася у вихідні в селі Підгайці. За попередніми даними, 35-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався у бетонну огорожу. У нього діагностували перелам руки, а у 52-річної пасажирки – перелам ноги. Попередньо відомо, що обидвоє були на підпитку та без шоломів. Обставини ДТП встановлюють. Рівняни, чиє майно постраждало внаслідок атаки ворожих дронів минулої п'ятниці, можуть отримати допомогу. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером 1553 або залишити заявку онлайн. Після цього на місце вийде комісія для фіксації пошкоджень. Нагадаємо, під час атаки у Рівному та Дубні пошкоджено більше 10 будинків, автівки та цивільна інфраструктура. П'ятеро людей отримали травми. Понад 300 студентів із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій навчаються на Рівненщині. Вони вступили за спрощеною процедурою та отримують державну підтримку. Такі абітурієнти можуть вступати за співбесідою або результатами НМТ. У цьому допомагають освітні центри. Студентам також доступні житло, стипендії та курси адаптації. Забіг під Градирнями відбудеться на Рівненській АЕС 16 травня. Участь у заході зможе взяти кожен охочий, попередньо зареєструвавшись та сплативши благодійний внесок. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Деталі шукайте на сторінці Рівненської АЕС у Фейсбуці. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та по області очікується мілова хмарність і погода без опадів. Вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 21, плюс 26.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
3: Реклама. Офіс Тайм. На Радіо Трек.

вас був готовий відпустити, звучить зараз. Ми ж готові відпустити вас тільки у хірургічний центр «Родос», адже тут зіркові хірурги, новітнє обладнання, а операція взагалі як короткий сон. За всіма деталями телефонуйте у «Родос» по номеру 098-080-67-67. Реклама. Але не готові відпустити з хвилі «Радіотрек», тож разом слухаємо далі «Адам» і пісню «Сильно, сильно».

0: Гарно.
1: 106.4.
0: Нетішин.
1: 106.4.
0: Сарни.
1: 104.3.
0: Усі на хвилі. Радіо Трек.

Рейд Алтон звучить і впевнено передає естафету українському гурту Mountain Breeze. Вони продовжать з піснею кожен день, але знаєте, не кожен день побачиш щось неймовірне. От, наприклад, в Каліфорнії розквітла долина смерті вперше за роки. Після сильних зимових дощів пустеля перетворилась, ну, просто буквально на квітковий пейзаж. Щоб ви собі розуміли, останнє таке масштабне цвітіння було у 2016 році. Цього року все насправді дивне, і погода, і опади, але радіємо, що у нас уже на термометрах плюс 22. Хто відкрив купальний сезон, ну, напишіть на Viber. Ну і, звичайно, не забувайте писати водії про ситуації на дорогах нашого міста.

0: передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним візком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. «Хеппі Мол».
1: Реклама.

вдосконалював. Особливо це помічають фанати протягом багатьох років. Ця тема одна із найобговорюваніших. Офіційно він це не підтверджував, але має право. І знаєте, як добре, що нам їхати далеко не потрібно, адже в нас на вулиці Фабрична 8, зупинка льонокомбінат, є хірургічний центр «Родос». Тут зіркові хірурги, тут новітнє обладнання. Тож, якщо відкладали операцію, знаєте, час настав, обирайте хірургічний центр «Родос». Реклама. Ми зараз обираємо Джастіна Бібера, який знову на піку своєї популярності.

0: Side.
1: Працює поліція з радаром на вулиці Дубенській біля заправки ВОК в напрямку міста. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар на Дубенській неподалік автозаправки ВОК в сторону Рівного. Будьте обережні та не поспішайте. Усім гарної дороги. Уляні та Денису, дякуємо за повідомлення.
0: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Радіо

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Рашисти завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. На цю пору відомо про 4 загиблих та 16 постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо внаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку та автомобіля. Також пошкоджено інші приватні будинки, магазин та станцію техобслуговування. Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня відвідає Італію, де проведе зустрічі з представниками Ватикану та італійського уряду. За даними ЗМІ, візит відбудеться на тлі напружених відносин Дональда Трампа з папою Римським та прем'єркою Джорджією Мелоні. Рубіо прямує до Риму, щоб спробувати налагодити діалог між сторонами. Сполучені Штати не будуть розміщувати ракети «Томагавк» у Німеччині, це підтвердив канцлер країни Фрідріх Мерц. За його словами, американцям зараз самим їх не вистачає. Ракети «Томагавк» мали посилити можливості стримування Німеччини, допоки Європа сама не розробить аналогічну зброю. Небезпечний хантавірус виявили на борту нідерландського круїзного лайнера, що прямував із Аргентини. 3 його пасажирів померли, а один опинився в реанімації. Хантавірус переноситься тваринами і передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакти з гризунами. Судно вийшло з Аргентини 7 тижнів тому, зробило зупинки в Антарктиді та на острові Святої Єлени. Наразі стоїть біля Кабо-Верде. Влада не дозволяє пасажирам сходити на берег. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Погодні умови в Україні формуватиме антициклон, що забезпечить сонячну та суху погоду в більшості областей. Лише над Кримом та Приазов'ям очікується невелика хмарність. Температура повітря майже скрізь підніметься до 20-25 градусів. І лише на південному сході буде плюс 14, плюс 16, вітряно і місцями там невеликий дощ. Перша половина тижня загалом лишатиметься теплою і сонячною по всій країні. Зміна погоди розпочнеться орієнтовно з середи.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама.
3: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. В Сіпері телефонуємо до синоптиків і вже з нами на зв'язку Тетяна Пророк. Вона і розповість про погоду на сьогодні. Доброго дня, пані Тетяно.
2: Доброго дня. Сьогодні до кінця доби збережеться така чудова, сонячна, по-літньому тепла погода. Опадів не передбачається, вітер буде західний та південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 21-26, в Рівному 23-25 градусів тепла.
1: Дякуємо вам за прогноз погоди і нагадуємо, незалежно від погоди, хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
4: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
3: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
4: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
3: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
5: Реклама. Перше радіо.
6: Тільки улюблена музика.

0: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
1: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
0: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
1: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
2: На гурток купити продукти, щось забула.
3: А записатись у Благодар?
2: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
3: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
2: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
1: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
6: Прозора та гідна оплата праці.
1: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
7: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
8: Раніше я постійно чула...
9: Ти що, не виспалася?
8: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
9: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
12: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
13: Діє дисконтна система знижок.
14: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
15: Акція діє на постійній основі.
16: Реклама.
17: Радіо
16: Трек.

стаціонар як відпочинок і з задоволенням вам розкажемо це все в хірургічному центрі «Родос» на вулиці Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Також тут зауважте консультації лікарів. Реклама. Тож, якщо вам на мить буде здаватися, що прийшов час щось змінити, це знак, не відкладайте на потім ні бажання, ні

0: вирішили, що думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
1: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
2: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
1: 068 64 77 77 5.
3: Завітайте в Ампарок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцування листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
0: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
5: Що? Ліжко?
0: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
1: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
6: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
7: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106.4. Допоможи іншим водіям.
8: Einzweipolizei виходить за сприяння магазину «Майстер».
7: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
9: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
10: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
9: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
10: 098 545 95.
11: Алхімія краси та здоров'я.
12: Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
13: Реклама.

0: За хвилину полудень.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини Рівне та область.
3: 12-та на годинниках у студії Оксана Велігурська. Вітаю вас. 19-річна дівчина загинула під час пожежі у приватному будинку в Здолбунові. Тіло рятувальники виявили під час ліквідації займання. Відомо, що осередок вогню був в одній із кімнат, яка майже повністю вигоріла. Причини пожежі встановлюють фахівці. У Рівному поліція перевіряє відео, яке зняла дівчинка біля портретів загиблих військових на Майдані Незалежності. У соцмережах поширили кадри, де вона записує розважальний ролик під російську музику. Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Раніше неповнолітні дівчата вже знімали таке відео. У Вараській громаді сьогодні завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, а у селі Заболоття батареї стануть холодними 8 травня. Нагадаємо, у Рівненській тергромаді подачу теплоносія припинили ще 27 березня. Втім, через похолодання у квітні на деякий період опалення вмикали у медзакладах. Спецшколи в селі Чудель та селищі Мізоч закривати не планують, принаймні так стверджують в обласній раді. Водночас робочі групи надали рекомендації щодо покращення умов навчання та проживання дітей, зокрема опалення гарячої води, укриттів та обладнання. Також йдеться про аудит закладів та пошук додаткового фінансування. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. Баскетболісти Рівного завершили сезон Суперліги перемогою. У вирішальному матчі бронзової серії вони обіграли харківських «Соколів» з рахунком 82-74 і здобули третє місце чемпіонату. Друге місце посів «Київбаскет», чемпіоном знову став «Дніпро». У складі рівнян найбільш результативними були Джейлейн Дюпрі та Олександр Поносов. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Сьогодні у Рівному та по області мілива хмарність і погода без опадів. Вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 21 до 26 тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
1: Офіс тайм на радіо

можемо сказати, жінці, прекрасній жінці 67 років, а зовнішньому вигляду насправді можна позазрити. Звісно, вона не соромиться того, що неодноразово зверталася до пластичних хірургів. Нам за всією цією красою їхати в Голлівуд не потрібно, адже на вулиці Фабрична 8, зупинка Льонокомбінат, є хірургічний центр «Родос» із зірковими хірургами. Реклама від прекрасної Мадонни і до чудового Макс Барських. Приходимо, який відверто каже нам, що закоханий.

0: поліція з радаром в Обарові в напрямку Луцька. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар в Обарові в сторону Луцька. Будьте обережні та не поспішайте. Усім гарної дороги. Миколі, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвайп поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
3: Радіо «Трек».

0: Миколі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш, певно, на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
4: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
4: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек. 106.4 FM.

на круті пісня «Десятка». Ви сьогодні попадете в саму десятку, якщо зробите якусь хорошу справу, наприклад, задонатите Збройним силам України на перевірений збір. Адже сьогодні, 4 травня, Всесвітній день щедрості. Сьогодні можна подарувати і потрібно не тільки сьогодні, а завжди частинку свого тепла, співчуття, турботи і любові. Ми ж вам даруємо хорошу музику на хвилі Радіо Трек і нагадуємо, в нас офіс тайм і з нами цього тижня хірургічний центр «Родос». Біжимо разом.

0: Реклама. Потрібен точний діагноз? УЗД експертного класу та всі види аналізів. Швидко, надійно, сучасно. Діагностика у Oxford Medical рівне. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рівне борошно. Підприємство з Рівного. Відоме на всю Україну.
3: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
2: Рівне борошно. Млин номер один. Продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
3: Рівне борошно. Підприємство, яким ми можемо пишатися.
4: Рівне борошно.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
7: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
8: у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
8: Піца від Мілано Делівері.
10: Мілано Делівері.
0: Реклама.
11: Радіо Трек. Перше радіо.
12: Тільки улюблена музика.

0: Жан-Поль Сартр казав, що кава його найвірніший співрозмовник. Завжди поруч і ніколи не перебуває. Так от, про каву. Як казати правильно, каву заварити чи каву зварити? Варити означає кип'ятити у воді або іншій рідині. Варять суп, картоплю, гречку тощо. А заварити – залити щось окропом. Заварюють чай, наприклад, а каву і варять, і заварюють. Все залежить від способу приготування. А якщо у вас є вдома кавоварка, то можна казати, що ви просто каву приготували.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Офіс-тайм.

0: години на 30-й. Україна та світ.
1: Російські окупанти цілеспрямовано атакували лабораторію радіаційного контролю окупованої Запорізької АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає допустити експертів на територію станції. В МАГАТЕ вкотре наголосили, що будь-які атаки поблизу АЕС можуть становити ризики для ядерної безпеки. Росія може вдарити по НАТО і уникнути відповіді. Як пише політико, європейські чиновники вважають найближчі 2 роки небезпечним вікном можливостей для Кремля. США відходять від Європи, а Євросоюз іще не перебудував армії. Атака не обов'язково буде наземною, пише видання. Йдеться про точкові операції, дрони, провокації в Балтійському морі чи Арктиці. Мета – посіяти розбрат в альянсі і уникнути прямої відповіді Вашингтона. В Іспанії під час сильної спеки заклади зобов'яжуть закривати відкриті тераси. Обмеження діятиме при помаранчевому або червоному рівні небезпеки. Метою є захист працівників, яких можуть переводити в приміщення або змінювати графік. Водночас внутрішні зали працюватимуть. За порушення правил передбачені штрафи понад 50 тисяч євро. Цього тижня українці зможуть побачити один із найбільш видовищних зорепадів року. До 10 травня у небі буде видно метеорний потік Ета Аквариди. Найкращий час для спостережень – світанок. Очікується до 50 падаючих зірок на годину. Пік припаде у ніч проти середи 6 травня. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода. Теплий період змінюватиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Сьогодні температура в багатьох областях підніметься до 23 градусів. Водночас на південному сході місцями пройдуть невеликі дощі, а денний максимум там 16 тепла. У Рівному на тепер плюс 22.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».
0: Реклама. Радіо.

назвою «Небо» звучить в ефірі Радіо Трек. До речі, друзі, Оксана Вельгурська вам розповідала в новинах. Нагадаю, що цього тижня ми зможемо побачити один із найбільш видовищних зоропадів року. До 10 травня у небі буде видно метеорний потік. Тож не проспіть і потім діліться фото-відео у Viber. Звичайно, не забувайте писати про ситуації на дорогах. Водії, нагадую. Ну, а далі пісня для тих, в кого сьогодні, ну, дуже важкий понеділок. Від Брикулець під назвою «Посилать». Підспівуйте, вивільняйте ті негативні емоції. Радіо Трек.

0: 106,4 FM.
1: Сарни.
0: 104,3 FM.
1: Найтішиний Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж. 106,4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите. 106,4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104,3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106,4 FM.
1: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
4: Вулиця Дудія, 7.
5: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
6: «Фудіс» на Кавказькій.
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
7: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
8: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.

слухали. Якщо ж ви хочете відкрити теж свою нову еру, Prime еру, як зараз модно говорити, завітаєте в хірургічний центр Родос, адже тут різні естетичні операції, мамопластика, блефаропластика, зіркові хірурги і новітнє обладнання. Все це у Родос на вулиці Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Реклама, друзі, в цей понеділок. Час летить просто з неймовірною швидкістю. Офіс тайм уже добігає кінця, але, звісно, не ефір. Залишайтеся з нами, будемо далі продовжувати в тому ж самому.

0: тех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Тех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Всі казали: та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
3: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
2: Міцкевича, 108.
3: 098 545 95.
4: Алхімія краси та здоров'я.
5: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
6: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
5: Зручно, оперативно і якісно.
6: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
7: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
6: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
7: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
6: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
0: Офіс Тайм на Радіо 3.

0: 13 година.
1: Час підкріпитися. А чим? Вирішуй у супермаркеті «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама.
5: Новини Рівне та область.
6: У студії Радіо Трек Оксана Валігурська. Вітаю вас. Поліцейські встановлюють обставини побиття 16-річного хлопця у Сарненському районі. Інцидент стався вчора поблизу села Чудель. Зі слів потерпілого, він їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем. Їх зупинили військові ТЦК і запитали документи. Пізніше виник конфлікт, під час якого юнаку завдали ушкоджень металевою палицею. У нього діагностували черепно-мозкову травму та забої. Він у лікарні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Близько двох десятків пожеж у екосистемах сталося упродовж вихідних на Рівненщині. Вогонь охопив майже 30 гектарів території в різних районах краю. Усі займання рятувальники ліквідували, вогнеборцям вдалося запобігти поширенню полум'я, минулося й без потерпілих. Рятувальники вкотре нагадують, за підпал сухостою загрожує до 6 тисяч гривень штрафу. Масованої атаки безпілотників зазнала Рівненщина минулої п'ятниці. Влучання зафіксували в Рівному та Дубні. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Унаслідок атаки постраждали 5 людей. Також пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. З будинку у Рівному, який згорів майже вщент, вибухотехніки евакуювали бойову частину, яка не здетонувала. Наразі триває відновлення пошкодженого майна. Новонародженого з п'ятиразовим обвиттям пуповиною врятували у Рівненському обласному перинатальному центрі. Завдяки злагодженій роботі команди медиків дитина народилася живою і зараз у задовільному стані. Також днями у медзакладі був іще один складний випадок. Пацієнтка, якій провели 6 кесаревих розтинів, народила 7-му дитину. Мама і немовля почуваються добре. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Сьогодні у Рівному та по області мілива хмарність і погода без опадів. Вітер західних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
7: Реклама. Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Реклама.
1: Радіо

0: Поліція з радаром в Горбокові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар в Горбокові в сторону Рівного. Будьте обережні та не поспішайте. Усім гарної дороги. Роману, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штілля.
3: Радіо Трек.

чесно кажучи, не знаємо, тому що в хірургічному центрі Родос операція як короткий сон, а стаціонар як відпочинок. Адреса: вулиця Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат. Потрібні деталі — телефонуйте у Родос по номеру 098-080-67-67. Реклама. Ну, а далі ми знаємо точно, що на хвилі Радіотрек буде звучати новинка від британки Олівії Дзін. Робіть гучніше, оцінимо разом.

0: Поліція з радаром в Горбакові в напрямку Рівного та також в Обарові в напрямку Луцька. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радари в Обарові в сторону Рівного та в напрямку Луцька та в Горбакові в напрямку Рівного. Будьте обережні. Всім гарної дороги. Наталії та Роману, дякуємо за повідомлення.
1: Айнцвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штілля.
3: Радіотрек. Перше радіо.

0: реклама. Біль чи дискомфорт у животі? Звертайтесь до гастроентеролога у Oxford Medical Рівне. Відеогастроскопія, аналізи, точний діагноз та лікування. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рівненська філія компанії Silva Trans набирає водіїв категорії CE, водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія CE.
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
1: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020 року.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
5: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
9: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
5: Якщо інтернет, то мережа Lanet.
10: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
11: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
10: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
11: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – «Інструмент Центр».
12: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
11: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
10: Скажи бур'янам прощавай! Одним рухом мотокоси «Штіль».
13: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
14: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
15: Діє дисконтна система знижок.
16: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
17: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама.
1: Радіо

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Ще одна людина померла внаслідок ракетного удару по Мерефі на Харківщині, повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Кількість загиблих зросла до 5, постраждалих до 19. Попередньо російські війська вдарили по Мерефі балістичною ракетою «Іскандер». Вже п'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За даними військових, у період із грудня до квітня на болотах мобілізували та залучили за контрактом 148 тисяч людей. А підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами – майже 157 тисяч. У Туапсе вирішили не скасовувати туристичний сезон після нафтових дощів, хоча фактично визнали шкоду для здоров'я людей. Мовляв, те, що сталося на одному пляжі, ніяк не вплине на інші, а цей поприбирають і ним можна буде користуватися. Місцеві чиновники кажуть, що у Туапсе не зафіксували аномального сплеску звернень до швидкої та лікарень, а західні телекомпанії-блогери поширюють неправду про ситуацію в місті. Академія кіномистецтв оновила правила Оскара, обмеживши використання штучного інтелекту. На акторські нагороди можуть претендувати лише ролі, виконані людьми, а на сценарні – тексти, написані людьми. Фільми можуть потрапити до номінації через перемоги на великих фестивалях, а нагороду присуджуватимуть режисеру, а не країні. Серед інших нововведень – можливість номінувати акторів за кілька ролей та оновлення процедур відбору і голосування. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Суха і сонячна погода завдяки антициклону зберігатиметься сьогодні в більшості областей України. Лише над Кримом та Приазов'ям очікується невелика хмарність. Температура повітря майже скрізь підніметься до 20-25 градусів і лише на південному сході буде плюс 14, плюс 16, вітряно і місцями невеликий дощ. Зміни у погоді очікуються орієнтовно з середи.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама. Тільки улюблена музика.
4: Перше радіо.
0: Радіотрек.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Тетяна Пророк уже знову з нами на зв'язку, щоб розповісти все про погоду на сьогодні. Вітаємо вас ще раз, пані Тетяно, та слухаємо.
2: Доброго дня. До кінця доби збережеться така чудова сонячна погода. Без опадів, вітер західний буде 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 21-26, в Рівному 23-25 градусів тепла.
1: Дякуємо вам і нагадуємо, погода може змінюватися, але хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.

0: мотиваційний трек звучить від співачки Крихітка під назвою «Падай і вставай». Як би там не було, ми завжди з вами піднімаємося, щоб далі продовжувати працювати, щоб далі продовжувати тішитися попри все життю. Ну і не забуваємо в цьому світі, в цих справах турбуватися про себе. Якщо ви довго відкладали операцію, знайте, час настав, обирайте хірургічний центр «Родос». Тут зіркові хірурги, тут новітнє обладнання, а також консультації лікарів на вулиці Фабричній 8, зупинка льонокомбінат «Реклама». Ну і продовжуємо в цей понеділок слухати музику. Вона завжди допомагає триматися в тонусі.
1: Радіо. Трек.

0: це...
1: Реклама.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
3: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
5: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
4: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
5: 077-220-13-13.
6: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
7: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
8: Що? Ліжко?
7: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
9: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
10: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
11: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
12: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
13: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
14: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
15: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
16: 068-800-10-11.
17: Жалюзі та ролети Астон.
18: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
19: Сьогодні це можна змінити.
18: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно, за програмою НСЗУ.
19: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
18: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
19: 096-080-67-67.
18: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
21: Радіо Трек.
22: 106.4 FM.

звичайно приємні, по-іншому і бути не може. За вікном класна сонячна погода. Наразі уже плюс 25, і ось це точно, відкриваєте вікна, бо прийшла справжня весна. Друзі, я нагадую вам, що з нами цього тижня хірургічний центр «Родос». Хірургічний центр «Родос» – це зіркові хірурги, новітнє обладнання, операція як короткий сон, а стаціонар як відпочинок. Вулиця Фабрична, 8, зупинка Альона Комбінат, реклама. Ну і той, хто сказав фразу «відкривайте вікна, бо прийшла весна», продовжує далі, то летить.

0: 0303-47-47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Твої жилищі думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
2: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
3: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
2: 068-64-77-77-5.
4: Айнсвайн. Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
5: Айнсвайн поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
4: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
6: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
7: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
6: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.
8: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
9: Алхімія красі.
10: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
8: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
9: Алхімія красі.
10: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
8: Міцкевича, 108.
10: 098-545-95.
9: Алхімія краси та здоров'я.

0: За хвилину 14-та година.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини Рівне та область.
2: 14-та на годинниках у студії Оксана Велігурська. Вітаю. Чоловік на Сарненщині впав у кар'єр. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 2-й ночі. Потрібна була допомога, щоб витягти потерпілого з 15-метрової глибини. Спільними зусиллями рятувальників, медиків та місцевих жителів 21-річного потерпілого вдалося підняти на поверхню. Зараз за його життя борються лікарі. Двоє людей травмувалися у ДТП на Дубенщині. Аварія сталася в Підгайцях. За попередніми даними, 35-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в бетонну огорожу. У нього діагностували перелом руки, у 52-річної пасажирки – перелом ноги. Попередньо відомо, що обидвоє були на підпитку та без шоломів. Обставини ДТП встановлюють. У Березному чоловік побив правоохоронця. За даними слідства, 31-річного водія зупинили через непристебнутий ремінь безпеки. Під час перевірки документів він поводився агресивно, штовхав правоохоронців і вдарив одного з них в обличчя. Поліцейського госпіталізували зі струсом мозку та черепно-мозковою травмою. Фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 5 років за ґратами. На Рівненщині відновили хатній млин кінця 19 століття. Його перевезли з села Великі Цепцевичі до Сарненського історико-етнографічного музею. Такі компактні млини використовували для власних потреб і будували з доступних матеріалів. Із розвитком електрифікації у середині 20 століття вони майже зникли, тож нині є цінною історичною пам'яткою, кажуть експерти. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та по області очікується мінлива хмарність, погода без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, завтра в день на Рівненщині до плюс 28.
1: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202. Реклама.
0: Радіо Трек.

ще разом. 14.06 на студійному, а за вікном без змін хороша погода і вже прогрілася температура повітря до плюс 26. Далі біжимо цей понеділок разом з хірургічним центром «Родос», що на вулиці Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат. Реклама із класними артистами, гуртом «Молоді» та співачкою «Монокейт». Радять танцювати, поки живі, порада непогана. Виконуємо.

0: передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним візком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. «Хеппі Мол».
1: Реклама.
3: Перше радіо.
1: Радіотрек.

0: Polizei. Ein, zwei, Polizei.
1: Роботи на вулицях Олени Телігії, захисників Маріуполя, Фабричній та на вулиці Назара Небожинського, через що можливе утруднення руху, майте на увазі. Повторюю, на вулицях Олени Телігії, захисників Маріуполя, Фабричній та на вулиці Назара Небожинського ремонтують дорогу. Може бути складно з рухом. Майте на увазі. Усім гарної дороги.
2: Айнцвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Радіо. Реклама. Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
2: Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
4: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
3: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
4: Івана Підкова, 17Z.
3: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
4: Контакти на сайті restart.ua.
5: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
6: зварювання металу та збирання металоконструкції,
7: порошкове фарбування металевих виробів.
5: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
8: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
9: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
10: у дорозі додому.
11: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
9: Піца від Мілано Делівері.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: У Москві на 5 днів відключать мобільний інтернет через парад до 9 травня. Оператори вже розіслали попередження клієнтам, що роблять це з метою безпеки під час святкових заходів. Вимикатимуть весь мобільний зв'язок, навіть так звані білі списки дозволених сайтів, причому не лише у центрі, а й по всій Москві. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон з Харкова. Він вирушив у складі поїзда «Єдність» до Івано-Франківська. Вагон облаштували з урахуванням безпеки та комфорту дітей. Усередині є бізіборди, ігра, а також спеціальні зручності, наприклад, манежі для найменших. У компанії повідомляють, що перший рейс вже повністю заповнений і формат планують розвивати. Австрія оголосила 3 російських дипломатів персонами нон-грата через антени, які могли використовувати для шпигунства. За допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства та у російському депмістечку у Відні, нібито здійснювалося перехоплення даних, зокрема від міжнародних організацій. Спершу Австрія вимагала скасування дипломатичного імунітету 3 співробітників посольства. Однак Росія не виконала цю вимогу, тож дипломати вже покинули країну. Амстердам став першою столицею світу, де заборонили публічну рекламу м'ясної їжі та продуктів із викопного палива. Місто вже почали очищати від банерів із бургерами, авто з бензиновим двигуном, рекламою авіаперельотів та круїзів. Реклами в приватних магазинах та у медіа це не стосується. Компанії, які порушать новий закон, можуть зіткнутися зі штрафами від 20 до сотні тисяч євро. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Потепління отримається в Україні і завтра. Хмарна погода з дощами прогнозується лише вночі на крайньому південному сході та у Криму. Нічна температура повітря загалом теж зросте до плюс 10 градусів, а денна сягне плюс 23, на півночі і плюс 26. Натомість на півдні буде прохолодніше, плюс 17, плюс 20. У Рівному завтра теж буде тепло до плюс 28, без дощу та сильного вітру.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
4: Реклама.
5: Перше радіо. Радіо Трех.

0: співає. До речі, сьогодні по народних прикметах вивчали день, вітер, опади. Саме за цими всіма факторами намагалися передбачити, яким же ж буде літо. А ще сьогодні день народження парасольки. Але як добре, що в нас плюс 26, сонячно, і не натяку на опади. Здається, що по цьому всьому літо буде прекрасним. Тож таку чудову погоду можна прогулятися на вулицю Фабричну 8, зупинка льонокомбінату, і завітати в хірургічний центр «Родос» на консультацію. Тут зіркові хірурги, новітнє обладнання і великий спектр послуг. Реклама. А в нас сьогодні на хвилі радіотрек дуже багато новинок. Одна з них далі під назвою «Кліпали» від співачки Скайлер.
1: Перше радіо. Тільки улюблена музика.

0: реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
6: Рівне борошно – підприємство, яким

0: атом мирний.
1: Те, що ядерні реактори працюють на збагаченому урані, ми знаємо. Але що таке збагачений уран і для чого його, власне, збагачують? Щоб уран міг працювати в ядерному реакторі, його потрібно покращити. Зробити так, щоб у ньому було більше особливого виду атомів, які легко розщеплюються. Це називається збагаченням урану. Як це роблять? У спеціальних машинах, центрифугах. І отримують два види пального. Звичайний збагачений уран, який підходить для більшості сучасних реакторів, а також покращений варіант для нових, потужніших реакторів майбутнього. Це як із бензином. Є звичайний, а є той, що дає більше сили.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції.

0: Ситуація з радаром в Горбакові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Ще раз, радар в Горбакові в сторону Рівного. Будьте обережні. Всім гарної дороги. Юрію, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

показує, що вже час прощатися. Прощаємося до завтра, до вівторка. Всім гарного дня, гарного настрою. Виходьте гуляти, прекрасна погода за вікном. Також нагадую вам, що з нами цього тижня хірургічний центр «Родос» на вулиці Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат», реклама і «Злата Огнівіч». Далі попереду буду звучати для вас новини, дорога додому з Олею Багні. Тож не перемикайтесь і, звичайно, бережіть себе, де б ви не були і що би не робили. До завтра.

0: Реклама.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
0: Вулиця Дудія, 7.
2: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068 64 77 77 5.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
6: Шукаєш скляну душову кабіну?
7: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
6: 066 04 04 006.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
9: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
8: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
9: 098 545 95.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: На годиннику 15:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. У Сарнах внаслідок ДТП загинув пішохід. Правоохоронці встановили, що вчора ввечері 18-річний водій мотоцикла «Ліфан» збив 46-річного чоловіка, який йшов по пішохідному переході. Унаслідок наїзду потерпілий помер у швидкій. У тяжкому стані до реанімації госпіталізували водія двоколісного. Також травму отримала його 15-річна пасажирка. Обставини ДТП встановлюють слідчі. 19-річна дівчина загинула під час пожежі у приватному будинку в Здолбунові. Тіло рятувальники виявили під час ліквідації займання. Відомо, що осередок вогню був в одній із кімнат, яка майже повністю вигоріла. Причини пожежі встановлюють фахівці. У Вараській громаді сьогодні завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, а у селі Заболоття батареї стануть холодними 8 травня. Нагадаємо, у Рівненській тергромаді подачу теплоносія припинили ще 27 березня. Утім, через похолодання у квітні на деякий період вмикали опалення для медзакладів. 223 дитини народилося у квітні у міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики, їх трохи більше сотні. Від початку року у медзакладі вже народилося майже 900 малюків. І загалом тут фіксують найвищі показники народжуваності в області. Серед дітей немало рекордсменів. Зокрема, від початку року тут зареєстрували троє богатирів, вага яких при народженні становила 5 кілограм. Баскетболісти Рівного завершили сезон Суперліги перемогою. У вирішальному матчі бронзової серії вони обіграли харківських «Соколів» з рахунком 82-74 та здобули третє місце чемпіонату. Друге місце посів «Київбаскет», а чемпіоном знову став «Дніпро». У складі рівнян найрезультативнішими були Джейлен Дюпрі та Олександр Поносов. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7, плюс 12. Вдень від 23 до 28 градусів тепла. Радіаційний стан на промисловому майданчику Хмельницької АЕС та у прилеглих регіонах упродовж останньої доби не зазнавав змін. Перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових значень.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
4: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
5: Збирайся! Дорога додому на Радіо Трек.

Чеплерон на радіотрек на початку нової години. Усім привіт, мене звуть Оля Вагніцього. Прекрасного сонячного понеділка. Ми будемо разом із Мілано Деливері. Доставка піци, доставка суші, десертів та іншої смакоти. Мілано Деливері разом із нами. То реклама на радіотрек. З нами також океанейзи, які нагадують, що бувають моменти, коли певної людини, як ніколи, бракує. Пісня так і називається.

0: Polizei. Ein, zwei, Polizei.
1: Вулиця Біла, вулиця Дорошенка, Коцюбинського, там працює поліція. Дякуємо Денису та Юрію за повідомлення. Повторюю, працює поліція на вулиці Білі, а також на Дорошенка і Коцюбинського. Зважайте, всім гарної дороги.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо
3: Трек.

0: Малого на гурток, купити продукти, щось забула.
1: А записатись у Благодар?
0: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
1: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
0: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
4: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
3: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
4: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
3: Телефонуйте 097 000 55 15.
2: Класа енергоя ефективності сіє. Суміфіка клуба РВ 12 51 48 88 20 20 2024.
4: Хеппі Стріт! Давай, вставай! Пора заправляти нову...
5: Що? Ліжко?
4: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
6: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
7: «Національні українські традиції» – це смак поколінь. Компанія «Укрценремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
8: Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника.
7: Гнуття та вальцювання листового металу.
8: Лазерне та плазмове різання листового металу.
7: Компанія «Укрценремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
9: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
10: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
11: Діє дисконтна система знижок.
12: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
13: Акція діє на постійній основі.
14: Реклама.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: До 6 зросла кількість загиблих унаслідок удару балістикою по МРФ, що на Харківщині. У лікарні помер 68-річний чоловік. Відомо про понад 20 постраждалих. Крім цього, на Запоріжжі внаслідок удару загинула жінка, ще одна поранена. У місті Вільнянськ знищено торговий павільйон і приватний будинок, а також пошкоджено храм. Додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пурл» виділить Україні Канада. Відбулося це на полі саміту Європейської політичної спільноти. За словами президента, Оттава вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. Крім цього, на тому ж заході Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України і надалі триватиме в межах попередніх домовленостей. По всій країні проходять масштабні обшуки у посадовців ТЦК через підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Правоохоронці вже вилучили автівки, мотоцикли та готівку у різній валюті, а також склали понад 150 адмінпротоколів за корупційні порушення. Зафіксовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень. Американська кіноакадемія оновила правила «Оскара». Тепер премія фактично обмежила використання штучного інтелекту, дозволивши номінувати лише ті фільми, де акторська гра та сценарій створені безпосередньо людьми. Крім цього, зміни відбулися і в інших розділах. Зокрема, тепер акторів можуть номінувати за найкращу гру одразу у кількох фільмах. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Літня спека з сухою погодою пануватиме завтра по всій Україні. Опади не очікуються ніде, хіба що вночі невеликий дощ може випасти на крайньому сході. Через антициклон стовпчики термометрів по всій країні лишатимуться на високому рівні – плюс 23, плюс 27 градусів. Тільки на узбережжях морів буде свіжіше – плюс 17, плюс 21. У Рівному ж завтра буде спекотних – плюс 28.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама. Радіотрек.
4: 106.4 FM.

0: Це вже друга пісня про поні за цю годину. Ви помітили, здається, всесвіт нам на щось натякає. Ніяких натяків, прямо спитали у рівнян, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя в нашому місті. І ось що рівняни нам відповіли.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
3: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Одно на одязі.
4: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
5: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
6: Я, принаймні, заробляю непогано.
2: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
6: 25 орієнтовно.
7: На себе десь до 5 тисяч.
2: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
7: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
1: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
6: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
7: Твої шиниші думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
8: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
9: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
8: 068 64 77 77 5.
10: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

Дуету Daft Punk і Фаррелла Вільямса на вечірці у самої Мадонни. Яка б не була вечірка, у кого б вона не проходила, вона не обійдеться без класних закусок, без суші, без ролів, без піци, без Мілано Деливері. І вечірка не вечірка. Віденська 7, на самовивіз знижка 7%. Це кільця дружба і це реклама на радіо Трека.

заручини, про каблучку, про те, що часом відбувається все невчасно і невлучно. Це взагалі не про нас. У нас завжди все вчасно і завжди влучно. От просто зараз слухаємо Еллі Діон.

0: відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
1: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
2: Einzweipolizei виходить за сприяння магазину «Майстер».
1: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
3: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
4: красів. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
3: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
4: красів. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
3: Міцкевича 108.
4: 098-545-95.
5: Алхімія краси та здоров'я.
6: Раніше я постійно чула.
7: Ти що, не виспалася?
6: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
7: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098 080 67 67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-2024-2024.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше, ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
0: Реклама. Новини Рівне та область.
3: На годиннику 16:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. На Рівненщині судитимуть посадовця за хабарництво. За даними слідства, начальник відділу земельних ресурсів однієї із сільрад Дубенського району разом зі спільником пообіцяв керівниці фермерського господарства вплинути на депутатів, аби ті дозволили викуп орендованої земельної ділянки площею майже 20 гектарів. Після ухвалення рішення жінка передала 2,5 тисячі доларів. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. У Рівному поліція перевіряє відео, яке зняла дівчина біля портретів загиблих військових на Майдані Незалежності. У соцмережах поширили кадри, де вона записує розважальний ролик під російську музику. Правоохоронці зареєстрували подію та встановлюють обставини. Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Раніше таке відео знімали неповнолітні дівчата. Близько 20 пожеж в екосистемах сталося протягом вихідних на Рівненщині. Вогонь охопив майже 30 гектарів території у різних районах області. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я на більші площі та житлові об'єкти. Минулося без потерпілих, рятувальники вкотре нагадують. Паліям загрожує до 6 тисяч гривень штрафу за умисні підпали сухостою. Забіг під Градирнями відбудеться на Рівненській АЕС 16 травня. Участь у заході зможе взяти кожен охочий, попередньо зареєструвавшись та сплативши благодійний внесок. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Деталі шукайте на сторінці РАЕС у Фейсбук.
0: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7, плюс 12. Вдень від 23 до 28 градусів тепла.
4: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
5: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
4: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
0: Дорога додому на Радіо Трек.

Pretty Woman. Чи доводилось тобі коли-небудь по-справжньому кохати жінку, запитує Брайан Адамс. Це саундтрек до фільму «Дон Жуан де Марко» із Джонні Деппом та Марлоном Брандо в головних ролях. У головній ролі цього тижня в дорозі додому «Мілано Делівері». Доставка піци, суші, ролів, салатів, десертів, боулів і іншої смачної їжі. Віденська 7, на кільці Дружба, «Мілано Делівері». Разом із нами то реклама. А ще з нами Володимир Дантес продовжує тему кохання.

0: суми від 800 гривень отримаєте подарунок на вибір. Це може бути піца маринара або салат чука. Замовляйте Мілан Деливері від 800 гривень. Підінська 7, на самовіз, там, до речі, також є знижка, але то вже зовсім інша історія. Мілан Деливері разом із нами, і це реклама.
1: Перше радіо. Радіо Трех.

0: Жан-Поль Сартр казав, що кава його найвірніший співрозмовник. Завжди поруч і ніколи не перебуває. Так от, про каву. Як казати правильно, каву заварити чи каву зварити? Варити означає кип'ятити у воді або іншій рідині. Варять суп, картоплю, гречку тощо. А заварити – залити щось окропом. Заварюють чай, наприклад, а каву і варять, і заварюють. Все залежить від способу приготування. А якщо у вас є вдома кавоварка, то можна казати, що ви просто каву приготували.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: Реклама.
1: Прийом проктолога в Oxford Medical рівне. Лазерне лікування геморою, пластика, видалення новоутворень. Сучасна проктологія без госпіталізації.
2: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Твої шилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: Наші на монтажі гараж Вілс рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс рівне.
5: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка. «Фудіс» на Кавказькій.
7: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр «Лікаря Чугай». На Міцкевича, 130.
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
10: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
11: у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
10: Піца від Мілано Делівері. Мілано
2: Делівері. Реклама.
12: Радіо Трек.
13: Перше радіо.

0: 16.30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Перший транш кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро спрямують на спільне виробництво дронів. Про це повідомив президент після зустрічі з очільницею Єврокомісії. Також, за його словами, під час зустрічі сторони домовилися активно рухатись у напрямку дрон-діл з Євросоюзом та обговорити деталі такої можливої безпекової співпраці. Схему продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень викрили в Одесі. За даними слідства, гуманітарні вантажі надходили з-за кордону через благодійні фонди. Йдеться, зокрема, про одяг і взуття, які мали безкоштовно передаватися людям, що потребують допомоги. Натомість товар потрапляв у продаж. Щоб створити видимість законності, шахраї оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Таким чином було реалізовано понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили окремими партіями. Компанія Epic Games оголосила про повернення коштів гравцям Fortnite за ігрові предмети, пов'язані зі співаком D4VD, якого у США звинувачують у вбивстві. Йдеться про скіни, емоції та музику, створені або обрані артистом, який раніше співпрацював із грою. Нині слідство вважає, що між ним і 14-річною дівчиною сталася сварка, після якої він вбив її у своєму будинку. Потім, за даними правоохоронців, співак вивіз її речі та докази до віддаленої місцевості біля озера, щоб їх приховати. Дізнаємося прогнози разом із кінотеатром StarMax. Потепління отримується в Україні і завтра. Хмарна погода з дощами прогнозується вночі лише на крайньому південному сході та у Криму. Нічна температура повітря теж зросте до плюс 10 градусів, а денна сягне плюс 23. На півночі очікується і плюс 26. Натомість на півдні буде прохолодніше, плюс 17, плюс 20 градусів. У Рівному теж буде тепло до плюс 28 без дощу та сильного вітру.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: StarMax.
1: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Про погоду нам розкаже Тетяна Пророк. Вітаємо, Тетяно. Невже і завтра буде тепло?
3: Так, на завтра характер погоди не зміниться. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. В день 23-28 градусів тепла.
2: Вау, дякуємо вам за прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець». Бо рум'янець смачний кожен день.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
0: Реклама.
4: Радіо Трек
0: 106.4 FM.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
4: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель Швейцарія 6 червня. Дерафєва. Далі Іво Бобол, Домій, Віталій Козлов. Ловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
0: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія Starland у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
5: Гімназія Starland – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073 068 06 30.
0: Гімназія Starland. Якісна освіта для вашої дитини.
7: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Шукаєш скляну душову кабіну?
9: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
8: 066 04 04 006.
7: Скляні конструкції на Уському кільці.
10: О-ля-ля. Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хеппі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
11: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «О-ля-ля».
12: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппі-мол».
13: Реклама. Тільки улюблена музика.
14: Перше радіо.
15: Радіотрек. Трек-ФМ. Це Радіотрек-ФМ. Трек-ФМ. Радіотрек.

0: телефону 077-050-77-03 і приїжджайте, забирайте на Відійську 7 на самовивіз, знижка 7%. Мілано Делівері. Разом з нами і це реклама.
1: Радіо 3.

Гейза на Радіо 3. Сонце у нас не блакитне, сонце у нас таке, яким і має бути, але блакитне у нас небо. І о 16:50 у Рівному плюс

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
3: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
4: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
5: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
4: Міцкевича, 108.
5: 098-545-95.
6: «Алхімія краси та здоров'я».
7: Запліковання шкідливе для вашого здоров'я.
8: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
9: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
10: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
9: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
10: 077-220-13-13.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама.

0: хвилину, 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: На годиннику 17.00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю! Поліцейські встановлюють обставини побиття 16-річного підлітка у Сарненському районі. Інцидент стався вчора поблизу села Чудель. Зі слів потерпілого, він їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем. Їх зупинили військові ТЦК і запитали документи. Пізніше виник конфлікт, під час якого потерпілому завдали ушкоджень металевою палицею. У нього діагностували черепно-мозкову травму та забої. Він у лікарні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронців

0: встановлюють обставини події. Двоє людей травмувалися у ДТП на Дубенщині. Аварія сталася цими вихідними у селі Підгайці. За попередніми даними, 35-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався у бетонну огорожу. У нього діагностували перелом руки, а у 52-річної пасажирки – перелом ноги. Попередньо відомо, що обоє були на підпитку та без шоломів. Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Майже 3 мільйони гривень витратять на благоустрій двох прибудинкових територій у Рівному. Такий тендер днями опублікували на сайті «Прозоро». Йдеться про оновлення дворів на вулицях Віталія Мегеля, 3 та Будівельників, 1. Роботи мають завершити до кінця цього року. Аукціон на визначення підрядника відбудеться 6 травня. Новонародженого з п'ятиразовим оббиттям пуповини врятували у Рівненському обласному перинатальному центрі. Завдяки злагодженій роботі команди медиків дитина народилася живою і зараз перебуває у задовільному стані. Також днями у медзакладі був ще один складний випадок. Пацієнтка, якій провели 6 кесаревих розтинів, народила 7-му дитину. Зараз мама і немовля почуваються добре. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро – по 51,70. Польське злоте коштує 12,15.
1: Погода на Радіо Трек.
0: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7, плюс 12. В день від 23 до 28 градусів тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202. Реклама.

Магель, таке відчуття, що не можу викинути тебе із своєї голови. Про це Матіс на Радіо Трек. Таке відчуття, друзі, що весни нам цього року не бачити, одразу прийшло літо. У Рівному зараз плюс 25, плюс це завжди класна їжа на вечері від Мілано Деливері. Піца, суші, роли, салати, бургери, боули, усе, що хочете, і навіть десерти. Замовляйте у Мілано Деливері на Відійській 7, це кільце Дружба. І це, до речі, реклама на Радіо Трек.

0: Передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним мізком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.

0: реклама.
1: Задишка, біль у грудях чи аритмія. Серце не чекає. Холтер, ЕКГ та досвідчені кардіологи. Довірте турботу про своє серце Oxford Medical Рівне.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
5: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
4: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
5: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
6: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
5: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
4: Скажи бур'янам прощавай! Одним рухом мотокоси «Штіль».
7: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
8: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
9: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
8: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
10: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
8: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
11: Діє дисконтна система знижок.
12: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
13: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама. Радіо

0: 11:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: 106 мільярдів доларів готова надати Україні Британія. Королівство розпочало переговори щодо участі у кредитній програмі Європейського Союзу. Надаємо позика ЄС, затверджена минулого місяця, покриє близько 2/3 потреб України на наступні 2 роки. Основна частина коштів буде спрямована на оборону. Також відомо, що Лондон планує цього тижня оголосити новий пакет санкцій проти російських компаній. У Берліні 8 та 9 травня заборонять демонстрацію російського, білоруського та радянського прапорів, а також військову форму зі знаками Z та V, пише місцева медіа. Крім того, не можна буде показувати фотографії лідерів Росії, Білорусі та Чечні. Заборона також стосується виконання російських військових маршів та пісень і символіки, яка прославляє війну проти України. Міноборони планує перейти до цільової мобілізації за потребами армії, пише видання «Громадське» з посиланням на джерела. Для цього планують об'єднати бази даних «Оберіг», «Резерв плюс», а також інформацію поліції, прикордонників і інші дані. Мова йде про пошук конкретних фахівців, до прикладу водіїв або медиків, замість масового розсилання повісток. Окремо анонсують цифровізацію військово-лікарських комісій. Вчені з'ясували, що шимпанзе можуть передбачувати погоду наперед. Дослідження проводили у Руанді, де спостерігали за групою тварин. Науковці помітили, що перед холодними ночами вони будують товстіші гнізда, а у разі дощу обирають вищі дерева з густим листям для захисту. Дії більше відповідали погоді, яка мала бути вночі, ніж умовам у момент будівництва, що може свідчити про здатність заздалегідь відчувати зміни. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Літня спека з сухою погодою пануватиме завтра по всій Україні. Опади не очікується ніде, хіба вночі невеликий дощ може випасти на крайньому сході. Через антициклон стовпчики термометрів по всій країні лишатимуться на високому рівні – плюс 23, плюс 27 градусів. Тільки на узбережжях морів буде свіжіше – плюс 17, плюс 21. У Рівному ж завтра буде спекотних 28 градусів тепла.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: StarMax.
6: Реклама.
7: Перше радіо.
8: Радіотрек.

0: заради того, хоча б щоб поставити правильне питання рівнянам і почути відповідь.
1: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
3: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Певно, на одязі.
4: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
5: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
6: Я, принаймні, заробляю непогано.
2: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
6: Ну, 25 орієнтовно.
5: На себе десь до 5 тисяч.
2: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
5: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
1: Почуй себе на Радіо Трек.

опинився серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Позиція діє
1: 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
3: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
2: І я почала просто чекати. Щасливо.
3: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
2: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Давай, вставай! Пора заправляти
5: Що? Ліжко?
4: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
6: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
7: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
8: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068 64 77 77 5.
11: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
12: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
13: Жалюзі і захисні рулети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
14: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
15: 068 800 10 11.
16: Жалюзі та рулети «Астон».
17: Реклама.
18: Радіо Трек
19: 106.4 FM.

режиму. Режиму харчування. Не забуваємо, друзі, що на годиннику вже за 13 хвилин 6 вечора. Пора думати про вечерю, пора думати, що будете замовляти у Milano Delivery. Вибір величезний. Піца на дровах, суші, роли, боули, салати, десерти навіть можете замовити у Milano Delivery за номером 077 050 77 03. Бідінська 7, це кільце дружба, на самовивіз знижка 7% у Milano Delivery. То реклама на Радіо Трек. Олена Тополя, хоч вона каже, не вона, так називається пісня, буде з нами далі у дорозі додому.

0: що біля аптеки Віса сталася аварія. Затор від Миру до Кільця. Такий недитячий, повідомляють нам слухачі. Повторюю, аварія на Міцкевича біля аптеки Віса. Будьте уважні за кермом. Там зараз утруднений рух. В'ячеславу, дякуємо за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10.

0: Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально. Я хочу груди, про які мріяла завжди.
6: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
5: Міцкевича 108.
6: 098 545 95.

0: За хвилину 6 вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: На годиннику 18.00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. У Сарнах внаслідок ДТП загинув пішохід. Правоохоронці встановили, що вчора ввечері 18-річний водій мотоцикла «Ліфан» збив 46-річного чоловіка, який йшов по пішохідному переході. Унаслідок наїзду потерпілий помер у швидкій. У тяжкому стані до реанімації госпіталізували водія двоколісного. Також травми отримала його 15-річна пасажирка. Обставини ДТП встановлюють слідчі. Поліцейські встановили особу дівчинки, яка танцювала неподалік портретів загиблих героїв на Майдані Незалежності у Рівному. Нею виявилася 12-річна школярка. Відео розважального змісту виявили під час моніторингу соцмереж. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дівчиною та її матір'ю. Окрім цього, родина сплатить штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Чоловік упав у кар'єр на Сарненщині. Інцидент стався цими вихідними. Повідомлення на лінію 101 надійшло о другій ночі. Потрібна була допомога, щоб підняти потерпілого з кар'єру глибоко.

0: Виною близько 15 метрів. Спільними зусиллями рятувальників, медиків та місцевих жителів 21-річного потерпілого вдалося підняти на поверхню. Зараз за його життя борються лікарі. На Рівненщині відновили хатній млин кінця 19 століття. Його перевезли із села Великі Цапцевичі до Сарненського історико-етнографічного музею. Такі компактні млини використовували для власних потреб і будували з доступних матеріалів. Із розвитком електрифікації у середині 20 століття вони майже зникли, тож нині є цінною історичною пам'яткою. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівно продають по 44 гривні 20 копійок, євро – по 51,70. Польський злотий коштує 12,15.
1: Погода на Радіо Трек.
0: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7, плюс 12. В день від 23 до 28 градусів тепла.
1: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202. Реклама.
2: Дорога додому на Радіо Трек.

круту вечерю. 077-050-77-03. Замовляйте піцу, суші, роли, салати, боули, десерти. Усе, що вам заманеться. Усе надзвичайно смачне. А піца ще й на дровах. Відінська 7, на самовивіз знижка 7%. Мілано Деливері разом із нами. До речі, зовсім скоро, за кілька хвилин, будемо розігрувати ту саму піцу від Мілано Деливері на дровах. Тримайте телефони на поготові. До речі, то була реклама.

0: все правильно. Піца від Мілано Деливері може бути ваша. Телефонуйте просто зараз в студію. Давайте відповідь на просте питання. І вуаля! Піца Мілано Деливері вам на вечерю тут, як тут. То була реклама. Алло, добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звуть?
1: Олег.
0: Олег, десь їдете?
1: Так, в Рівному.
0: Де каже? В Рівному. Яка вулиця, яка там ситуація, розкажіть. Два слова.
1: В районі зоопарку, ніби все добре.
0: Добре, Олеже, чи любите ви футбол?
1: Ну, як є момент, дивлюся.
0: Девіда Бекхема знаєте?
1: Що-що?
0: Девіда Бекхема знаєте?
1: Ніхто його не знає.
0: Хто ж його не знає? А на Твіттер Радіотрек підписані?
1: У мене твіттера немає, вибачаю.
0: Олеже, треба заводити, підписуватися, тому що там є відповідь на сьогоднішнє питання. А питання таке. Днями Девід Бекхем святкував день народження. Що йому подарувала дружина Вікторія? І варіанти. Собаку, кота, курей чи іменну піцу сама приготувала?
1: Курей, мені здається, бо він там займається трошки вдома.
0: Думаєте, курей подарували Вікторія? Девіду Бекхему?
1: Так.
0: Впевнені?
1: Ну так.
0: Олеже, це правильна відповідь. Ви так сходу одразу зматикували, але пообіцяйте, що твіттер заведете і на акаунт Радіотрек все одно підпишетеся.
1: Так, так, пообіцяю.
0: Ми чули вашу обіцянку в прямому ефірі, телефон ми ваш знаємо, так що, Олеже, вам цього не уникнути. Вітаю вас, піца від Мілано Деливері ваша. З ким будете ділити її?
1: Їдемо з напарником, будемо ділити.
0: Напарник по роботі, звідки їдете? Чим ви займаєтеся з напарником?
1: Розвозимо колбаску.
0: О, класна у вас робота якраз. Піца буде вам доречна. До речі, як вашого напарника звуть?
1: Максим.
0: Максим, передавайте привіт Максиму. Бажаю вам смачного, Олеже і Максиму, від нас і від Мілано Деливері.
1: Дякую.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17C, Київська, 98G. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
5: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
6: А може хто забув? Ми нагадуємо.
7: А у Плиточці весна, знижки множаться на 2.
8: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
9: Деталі у продавців консультантів.
10: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
11: у дорозі додому.
12: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
10: Піца від Мілано Делівері.

0: вулиця Степана Бандери біля Брукліна сталася аварія, там утруднений рух. Зважайте, повторюю, біля Брукліна ДТП, два легковики зіткнулися, рух утруднений. Майте на увазі, всім гарної дороги додому. Олі та В'ячеславу, дякуємо за повідомлення.
1: «Айнсвай поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Радіотрек.
1: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
0: Погода.
2: Про приємну погоду нам далі розкаже Тетяна Пророк. Вітаємо, Тетяно.
3: Доброго вечора. Завтра характер погоди не зміниться. Передбачається мілива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 23-28 градусів тепла.
2: Дякуємо вам за прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець». Бо рум'янець смачний кожен день.
1: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.

0: І спогади, і приємні асоціації. Спогади, до речі, часто мають запах, часто мають смак. Спогади про класну піцу на дрогах від Milano Delivery будете зберігати ще довго і довго. І замовлятимете її щоразу, як захочете їсти. 077-050 77-03. На самовивіз знижка 7%, тому що Відільська 7. Це на кільці Дружба. Milano Delivery з нами в дорозі додому. Це реклама.
1: Радіо 3.

0: реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
4: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
3: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
5: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління, зварювання металу та збирання металоконструкції, порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
6: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
7: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
8: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
7: 068 64 77 77 5.
9: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України 6А, місто Славута, вулиця Соборності 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
0: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: Соборний центр міста навпроти Манхеттена сталася аварія, там утруднений рух, майте на увазі. Повторюю, на Соборній навпроти Манхеттена сталася ДТП, рух утруднений. Дякуємо Павлу та Сергію за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Дорога додому.
1: Дорога додому на цьому, власне, завершується. Мене звуть Оля Вагній. Буду прощатися з вами до завтра. Завтра з нами також, до речі, буде наш смачний партнер. Доставка Milano Delivery. Піца на дровах, суші, роли, салати, боули, неймовірно смачні десерти. Усе це на Відінській 7 на кільці Дружба. На самовивіз знижка 7%. Не забувайте. Milano Delivery, то реклама на Радіо Трек. Так от, у нас сьогодні непростий день, 4 травня, рівно 30 років тому Аланіс Морісет, канадська співачка, почала своє 6-тижневе перебування на вершині британського альбомного чарту із платівкою «Jagged Little Pill», пісню з якої ми просто зараз і послухаємо.
2: Радіо Трек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Це прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Це прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
3: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
4: Телефонуйте 073 068 06 30.
2: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
6: Шукаєш скляну душову кабіну?
7: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
6: 066 04 04 006.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
9: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
10: «Рівне борошно».
11: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
9: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
11: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
9: 098 545 95.
12: Алхімія краси та здоров'я.
13: Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
14: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
15: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
14: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
15: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
16: Реклама.

0: 15 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіотрек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у вівторок у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла. У день синоптики прогнозують спекотних плюс 28.
6: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому».
8: 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Реклама.

0: У ці хвилини містом рухається колона на щиті. Їде від бюро судово-медичної експертизи до виїзду з Рівного в напрямку Києва.
1: Наші воїни повертаються додому. На щиті. Віддайте шану героям України.

0: передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися «Друзів» чи «Гаррі Поттера», дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у «Хеппі Молі». І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це «Хеппі Мол» в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у «Хеппі Парку», тато уже з повним мізком покупок від «Сільпо».
4: Мама з новими бокальчиками від «Юск».
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: «Хеппі Мол» на щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: «Хеппі Мол».
1: Реклама.

0: Жан-Поль Сартр казав, що кава його найвірніший співрозмовник. Завжди поруч і ніколи не перебуває. Так от, про каву. Як казати правильно, каву заварити чи каву зварити? Варити означає кип'ятити у воді або іншій рідині. Варять суп, картоплю, гречку тощо. А заварити – залити щось окропом. Заварюють чай, наприклад, а каву і варять, і заварюють. Все залежить від способу приготування. А якщо у вас є вдома кавоварка, то можна казати, що ви просто каву приготували.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо Трек.
3: 106.4 FM.

0: Атом мирний.
1: Те, що ядерні реактори працюють на збагаченому урані, ми знаємо. Але що таке збагачений уран і для чого його, власне, збагачують? Щоб уран міг працювати в ядерному реакторі, його потрібно покращити. Зробити так, щоб у ньому було більше особливого виду атомів, які легко розщеплюються. Це називається збагаченням урану. Як це роблять? У спеціальних машинах, центрифугах. І отримують два види пального. Звичайний збагачений уран, який підходить для більшості сучасних реакторів, а також покращений варіант для нових, потужніших реакторів майбутнього. Це як із бензином. Є звичайний, а є той, що дає більше сили.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому –

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
0: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обирають.

0: Радіотрек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у вівторок у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла. У день синоптики прогнозують спекотних плюс 28.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Реклама.
0: Радіо.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішеніша шепотівка Хмельницької області.
0: Всетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите. 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек.

0: реклама.
1: Хмельницька АЕС. Флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
2: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
4: у дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері.
6: Мілано Делівері.
0: Реклама.
7: Перше радіо. Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у вівторок у Рівному та пообласті буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла. У день синоптики прогнозують спекотних плюс 28.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Намальований саундтрек. Музика з кращих анімаційних фільмів.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у вівторок у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла. У день синоптики прогнозують спекотних плюс 28.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Намальований саундтрек.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Намальований саундтрек. Музика з кращих анімаційних фільмів.

0: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш. Певно, на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів.
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ось а мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у вівторок у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 7 до 12 тепла. У день синоптики прогнозують спекотних плюс 28.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квадратний приміщення, номер 128, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Рівне 106.4.
0: Березне
4: 106.4.
0: Славута
4: 106.4.
0: Володимирець
4: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Одно на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Трек.
0: 106.4 FM.

0: Передивлятися фільми – це як зустрічатися з друзями, які завжди знають, що сказати. Може, тому передивлятися фільми корисно.
1: О-ля-ля!
0: Коли втома накриває, ми часто вмикаємо улюблений серіал або фільм, знайомий сюжет, відомі репліки і стає легше. Це не просто звичка, це науково доведений спосіб знизити стрес.
2: О-ля-ля!
0: Знайомі фільми після складного дня допомагають зосередитися і заспокоїтися краще, ніж новий контент. Чому? Бо знайомі історії – це безпечний простір, який мозок легко сприймає. Ми не напружуємося, ми просто відпочиваємо.
1: О-ля-ля!
0: Тож, якщо вам хочеться знову подивитися друзів чи Гаррі Поттера, дозвольте собі без докорів сумління, бо це турбота про себе. А ще багато чого для турботи про себе є у Хеппі Молі. І це реклама.
1: О-ля-ля!
2: Оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля.
1: Реклама.
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
6: Радіотрек. Перше радіо.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Кожне випередження дітей, сертифікат номер 128-2078-2018-2025.
5: Реклама. В осінні ночі. Радіо.

мрії, бажання, цілі, беззупинний клопіт. Трохи злості і творчості великий попит. Я віддам усю енергію своїм близьким для роботи, сну, підйому, знов роботи. І паду до обіймів поетичних сил.

0: Волі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивчисто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошуки. Я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Радіо.

бачу, що ти живий. Немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол –

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Класний номер 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивчисто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там вайбер, ватсап.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Свобода – це право робити все, що не заборонено законом, казав Монтескьє. А чи знаєте ви, що навіть слово «дозвільний» має свободу вибору? Його наголос змінюється залежно від значення і від слова, з якого утворений прикметник. Отже, говоримо «дозвільний», коли йдеться про відпочинок і вільний час. Дозвільні розмови, дозвільні ігри. У цьому випадку прикметник утворений від слова «дозвілля». А якщо прикметник утворений від слова «дозвіл», то наголос інший – «дозвільний». Наприклад, «дозвільні документи».
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Радіотрек. Перше радіо.

0: Трек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний.

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивіться, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Viber, WhatsApp.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весняні ночі.
5: Радіотрек.